0: Čega naša predivna profesionalna hodačica Požica Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

słowa odustaję. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

Nož je grlim, zaklinjem se u nju. Još je ruke potraže u snu.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi.

Dobro jutro, dobar dan, dobar petak, predzadnji dan mjeseca svibnja. Jes, tako je, sutra nam je praznik, onda nam je nedjelja, ali moramo prvo petak odraditi. 6 sati, 2 minute, Alen Rok, Davor Batričević i Marija Laptura su s vama, šumi more, negdje oko 18.

Ispravit ću se, nakon klape s mora, rekla sam more oko 18, a bilo je danima, pa onda nismo mjerili. Evo gledam jučer između 19.8 i 19.6, što bi mogli onda proglasiti temperaturom mora od 20 stupnjeva. Za jutro si još Državni hidrometeorološki zavod nema mjerenja. Temperatura zraka 22, kažu nam meteorolozi, do 32. Pa ako budemo išli do maksimuma, to vam je još plus 10. Dobro jutro.

koje danas bez vode stanovnici ulice Maestra Đela Jusića, ulica u Stabor, te dio Cavtatske ulice i puta od Bosanke, od ulice Maestra Đela Jusića do Kralja Petra Krešimira IV. Vi ste bez vode od 9 do 14 sati, a dio ulice Brnino, kućni brojevi od 1 do 12, od 8.30 do 13 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne, očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a, te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
7: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
8: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
9: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskuplje.
2: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju. Hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave? Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
0: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
2: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni su optuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
2: Hrvatska je jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
10: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
11: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
12: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
2: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
0: Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
13: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja. Govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
0: Sadržaj memoranduma, koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova, koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
2: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
0: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjan popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
2: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
0: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio je i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
15: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
16: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
15: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
14: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež:
17: iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalogaj, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
14: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateš Tibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočac imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9. Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 Celzijevih stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće. U subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
1: Oglasi.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
21: Slušate ra-

Još jednom dobro jutro i dobar dan s frekvencije Radio Dubrovnika 7.23, zrak 23, idemo do 32, more danas nema mjerenja, jučer je bilo 20. Davor, Alen i More su s vama, dobro vam jutro što se trčanje tiče, možda Pelješki most.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici za boljigrad.hr. Radio Dubrovnik. Oglasi.

U redu, nije te bivše dobro. O moj Bože, zašto nemaš zapovijed? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja nju. O moj Bože, zašto nemaš zapovijed? Na kamenu svetom tom, pod brojem 12, ona sam, a ja sa njom.

0: ako želiš, a ne želiš. Ako shvataš, a ne shvataš, vjerovatno je po sredi ljubav.
1: O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tim svetim pločama, na broju 13, zapisanu sreću nam.

0: rasanya.
1: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno poslijedi ljubav.
0: Kako da je pusti, da je više ne bi vidi.
2: Ulica Majstra Đela Jusića, ulica Ustaoborta, dio Cavtatske ulice i puta od Bosanke, od ulice Majstra Đela Jusića do kralja Petra Krešimira IV. Danas bez vode od 9 do 14 sati, a dio ulice Barnino, kućni brojevi od 1 do 12, bez vode od 8.30 do 13.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. svibnja. Na današnji dan 1272. godine Dubrovčani su donijeli statut grada Dubrovnika Liber Statutorum Civitatis Ragusii. Pobjedom nad Kaptolom 29. svibnja 2004. godine i ulaskom košarkaškog kluba Dubrovnik u prvu ligu ostvario se 6 desetljeća star san dubrovačkih košarkaša. 29. svibnja 1815. godine u Dubrovniku je rođen poduzetnik i novčar, graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku, Luko Bonda Bundić. 29. svibnja 1992. godine u napadu na povijesnu jezgru grada i juže područje Dubrovnika počinjene su velike materijalne štete i nova razaranja. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Euzebije, Polion, Večeslav i Bona. U Dubrovniku na današnji dan
1: 29. svibnja 1272. godine Dubrovčani su donijeli statut grada Dubrovnika Liber Statutorum Civitatis Ragusii. U njemu su kodificirane pravne norme unutarnjeg i vanjskog političkog života Dubrovačke komune, njezine uprave, gospodarstva, pomorstva i trgovine, nasljednog prava, urbanizacije i drugih područja. 5 stoljeća Dubrovački statut bio je temelj pravnog poretka i vremenom je postao snažan simbol dubrovačkog kolektivnog identiteta i državnosti. Uz konkretna rješenja kojim je uređena lokalna zajednica, u njega je ugrađena trojaka tradicija: urbana kultura mediteranskih gradova, načela mudre uprave oblikovana u političkoj misli i praksi 13. stoljeća, te ponajprije moćna evropska pravna baština koja je u srednjem vijeku izrasla na podlozi rimskog i kanonskog prava.
0: Dubrovački

0: Statut nastao je u vrijeme kada su se i u drugim europskim sredinama oblikovali pravni sustavi, te je nakon Italije i zapadnog Sredozemlja taj val zapljusnuo i hrvatsku obalu. Nakon najstarijeg hrvatskog statuta, Korčulanskog iz 1265. i Dubrovnik je 1272. godine dobio svoj statut, nastao kao težnja već zrele dubrovačke komune za legitimacijom njezina pravnoga sustava.
1: Liber Statutorum, najstariji dubrovački pravni zbornik, pravna je kodifikacija sastavljena od 8 knjiga, koju je 1272. godine proveo tadašnji dubrovački knez Marko Justinijani, nakon borbe domaće vlastele protiv mletačkog patricijata. Razvoj gospodarskih i društvenih odnosa uvjetovao je donošenje novih zakonskih odredbi koje su upisivane u posebne zakonske knjige.
0: Nakon gotovo 6 desetljeća ostvaren je san dubrovačkih košarkaša povijesnom pobjedom nad Kaptolom 29. svibnja 2004. godine klub je ušao u prvu ligu. U natjecateljskoj sezoni 2008-2009. košarkaški klub Dubrovnik natjecao se u prvoj hrvatskoj ligi i osvajanjem 5. mjesta ostvario je najveći uspjeh u povijesti kluba. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 29. svibnja 1815. godine u Dubrovniku je rođen poduzetnik i novčar, graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku, Luko Bundić Bonda. 1856. godine započeo je s pripremama za gradnju Dubrovačkog kazališta, kojemu je uskoro postao glavni poduzetnik i novčar. Kazalište je njegovim nastojanjem, a bez veće podrške građana, građeno 1863-64. na mjestu bivšeg fontika i vojnih peći, te dijelom u građevinskom sklopu bivše vijećnice Dubrovačke republike. Kazalište je svečano otvoreno 1. siječnja 1865. godine i nazvano je prema imenu svojega graditelja, Bondino kazalište. Vlasnici loža, palketisti, upravljali su zgradom i određivali repertoar. Naziv Bundićevo kazalište bio je u službenoj uporabi do 1943. kada je otvoreno Hrvatsko državno kazalište za Primorje. 1945. godine utemeljeno je Narodno kazalište, a 1967. preimenovano je u kazalište Marina Držića.
0: 29. svibnja 1887. godine u Križevcima je rođen slikar i likovni kritičar Kosta Strajnić. U Dubrovniku je radio kao konzervator dubrovačkih spomenika od 1928. do 1945. i bio ravnatelj umjetničke galerije od 1945. do 1948. godine, kojoj je bio utemeljitelj i donator. U Dubrovniku je oko sebe okupio mlade slikare Antuna Maslu, Đura Pulitiku, Iva Dulčića i druge, podučavajući ih ekspresionističko-kolorističkom slikarstvu. Kosta Strajnić umro je u Dubrovniku 23. srpnja 1977. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u petak 29. svibnja, ratne 1992. godine, bio je 45. od prvog ratnog petka u listopadu, a 25. od onog zloglasnog petka na Svetoga Nikolu, kada je razaran Dubrovnik. I ovaj petak također je za Dubrovnik bio koban. Sirena za znak opće opasnosti oglašena je u 12 sati i 14 minuta. Neposredno nakon povratka s pregovora u Cavtatu predstavnika Hrvatske vojske i Jugoslavenske armije u prisutnosti promatrača Europske zajednice u 12 sati i 40 minuta s neprijateljskih položaja u Čilipima i iz Trebinjske općine počele su po povijesnoj jezgri grada i užem gradskom području padati razorne haubičke granate i projektili iz višecijevnog raketnog bacača, počinivši velike materijalne štete i nova razaranja.
0: U napadu su oštećeni crkva Svetoga Vlaha, Knežev dvor, mala fontana na Gundulićevoj poljani, samostan Svete Klare, Narodna biblioteka, Franjevački samostan, Srpska pravoslavna crkva, katedrala, tvrđava Minčeta, palače u Getaldićevoj i Božidarevićevoj ulici i još nekoliko drugih zgrada i vrijednih spomenika. U napadu je ranjeno 6 osoba. U večernjim satima i noćnim satima gađana je župa Dubrovačka iz Cavtata. U vremenu od 26. svibnja do 30. lipnja 1992. Centar za obavješćivanje je 14 puta oglasio opću opasnost na užem gradskom području, s tim da je zbog težine napada uzbuna od 29. svibnja do 16. lipnja trajala neprekidno 414 sati.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Svečano otvorenje radova na projektu zaštite od zaslanivanja tla i voda područja Donje Neretve te primopredaja poslovnog prostora Hrvatskih voda Dubrovačko-neretvanskoj županiji održat će se u Opuzenu. Primopredaja prostora najavljena je za 10 sati i 30 minuta, dok će se otvorenje na lokaciji na kojoj će se radovi izvoditi održati u 11 sati i 30 minuta. Ukupna vrijednost projekta 85,5 milijuna eura s PDV-om, a predviđeni rok izgradnje je 4 godine. Obilasku radova prisustvovat će ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, župan Blaž Pezo i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Dodjela međunarodne nagrade Zlatna jabuka, koja je odlukom Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u turizmu FIET, pripala destinaciji Cavtat Konavle, održat će se u 19 sati u Cavtatu. Ovo međunarodno priznanje dodjeljuje se destinacijama koje se ističu očuvanjem kulturne i prirodne baštine, autentičnosti prostora te skladnim odnosom turizma i lokalne zajednice. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća u Atriju Kneževa dvora u 21 sat pijanistica Jasminka Stančul nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Matea Narančića. U galeriji Centra za kulturu Korčula u 20 sati otvorenje izložbe slika Abela Brčića Mojih 50 godina s kistom. U sklopu programa obilježavanja Dana općine i obljetnice oslobođenje Župe Dubrovačke u 18 sati u Srebrenom održava se festival Zavičajna baština u oku djeteta, tradicijski nakit. U programu sudjeluju Dječji vrtić Župa Dubrovačka, dramska grupa osnovne škole te plesni studio Lazareti. Također u 19 sati u Srebrenom počinje 33. međunarodni boćarski turnir Župa 2026. Turnir tradicionalno okuplja boćare iz Hrvatske i inozemstva. U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 18 sati na programu je predavanje pedagoginje Barbare Đurović na temu Zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine. Sudjelovanje je besplatno, ali uz obvezne prijave zbog ograničenog mjesta. U gradskom parku u Metkoviću počinje Weekend Picnic Fest. Tijekom tri dana posjetitelje očekuje bogat program za sve generacije. U 20 sati i 30 minuta održat će se kvizaško natjecanje Neretva Quiz Open uz prethodne prijave. Peto izdanje utrke Pelješkim mostom održava se od 20 sati i 30 minuta. 500 trkača preći će stazu dugu 5,5 km. Od 18 do 22 sata uspostavlja se posebna regulacija prometa. Zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne, a prometovat će se zapadnom trakom dvosmjerno. Vrijeme danas pretežno vedro, slaba do pojačana, ponegdje i jaka bura, poslije podne umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, potkraj dana i u noći ponovno slaba do pojačana, mjestimice moguće i jaka bura. More malo do umjereno valovito, maksimalne dnevne temperature zraka od 29 do 32 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević. Vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Prije Borke idemo na ceste, kakvo je stanje u prometu iz Hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Bure?
1: Ima još nešto sitno. Podno Velebita, zabrana za prvu skupinu od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene, ali drugdje je uglavnom povoljna situacija i što se cestovnog i što se pomorskog prometa tiče, u prekidu je jedino trajektna linija Sumartin-Makarska. Biće bolja situacija tijekom dana, očekuje se slabljenje bure tijekom popodneva, no ono što vozače u stvari brine jesu gužve i možemo reći da osim na gradskim prometnicama i obilaznicama već ima gužvi i na ostalim dionicama cesta, na pojedinim dionicama autocesta i na nekim graničnim prijelazima. A tek će poslijepodne, po završetku radnog vremena, dakako gužve biti i veće. Zbog sutrašnjeg praznika Dana državnosti, za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, bit će zabrana prometa na pojedinim dionicama državnih cesta, pa tako i na Jadranskoj magistrali na području Dubrovačko-neretvanske županije, danas od 15 do 23 sata, sutra na praznik od 14 do 23 i u nedjelju od 12 do 23 sata. Dakle, tom zabranom prometnice bi se trebala rasteretiti, protočnost prometa poboljšati, stoga, eto, nadam se da svi koji to trebaju znati, znaju. Biće vjerojatno većih gužvi danas prije podne upravo u smjeru graničnih prijelaza s Crnom Gorom. Već sada je pojačan promet autobusa na izlasku na graničnom prijelazu Karasovići. Isto tako i promet osobnih vozila. Vrlo brzo će se to isto dogoditi i na ulasku u Hrvatsku. Za sada još na graničnom prijelazu Vitaljina čekanja nema. No, dodat ćemo da se uz ovako veliku gustoću prometa očekuju i povremene smetnje, pa svima koji će biti na cesti ovih dana, danas poslijepodne i sutra, nije produženi vikend, ali je neradni dan, bit će dakako puno onih koji će prema moru i od mora, pa svakako treba vozače pozvati na dodatan oprez i strpljenje, poštujte prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine i pripazite na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. A ono što je također važno znati je da u uvjetima veće gustoće prometa uvijek postoji i veća vjerojatnost za nekakve izvanredne prometne događaje. Nažalost, to su vrlo često i prometne nesreće, stoga budite oprezni, budite strpljivi, vozite smireno i učinite sve da vam put bude ugodan i siguran.
0: Hvala vam puno na informacijama.
1: Čujemo se, sretan put svima.
0: Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

0: Za početak ovog razgovornog dijela, dragi slušatelji, idemo u Metković. Ovo nam je županijski džir pred džir, džir je od 10, a mi ćemo se zadržati na vikendu, i to Vikend Piknik Fest u Metkoviću, danas, sutra i prekosutra. S nama je direktorica turističke zajednice Metković, Magdalena Medar Ujdur. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro vama, svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Zanimljiv vikend.
1: Tako je, evo ovo je, možemo već reći, tradicionalni Vikend Piknik Fest. Ove godine se održava od 29. do 31. svibnja i večeras krećemo sa Neretva Quiz Open. To je jedna, možemo reći, inovacija što se tiče kvizova. Dakle, u 20 sati i 30 minuta u našem gradskom parku imat ćemo kviz za sve one koji su se prijavili. Ako se nisu stigli prijaviti, mogu slobodno doći, zajedno ćemo vidjeti koliko je tko učio u osnovnoj i srednjoj školi, je li naučio tijekom života nešto i znali nešto o samoj dolini Neretve.
0: Je li onda ovo kviz za više generacija? Ili...
1: Tako, više generacija, znači uglavnom očekujemo odrasle. Imamo jako dobre nagrade, pitanje je sastavio Davor Vukosav u suradnji sa kvizoto ekipom. Najbolje ekipe bi trebale biti vrlo, vrlo uzbuđene za večera, s obzirom da imamo stvarno super nagrade. Osigurali smo fotosafari, večera, zipline, vožnja kajacima, poklon bon, vožnja kvadom, ulaznice za kino projekcije, butelje vina, six packovi, našeg bruvila, isto tako good sokovi, poetika, boogie edition, gin, svašta nešto imamo za naše ekipe koje dođu, ali to je samo za večeras. Već sutra, dakle u subotu, od 10 sati počinje naš program u našem gradskom parku. Imat ćemo od 10 do 11 sati Disney Hour, kada ćemo se moći družiti, igrati, plesati i veseliti se sa Disney iluminacijama. Od 10 do 12 sati imamo sajam udruge Iskra pod nazivom Ukusi i ideje iz susjedstva. Od 10 do 13 sati je mala zelena knjižnica, dakle za sve one koji žele, male i velike, mogu doći u naš gradski park, dobiti dekicu, uzeti neku knjigu, basnu, bajku ili bilo što slično, pronaći svoj mali kutić parka i čitati. Naravno, od 10 do 13 sati imamo humanitarnu akciju Srednje škole Metković, Bubljak koji hrani. Od 11 do 12 sati imat ćemo likovno kreativnu radionicu, naravno bit će tu i jako puno drugih stvari koje ćemo moći ponuditi našim najmlađima, i onda ćemo napraviti jednu malu pauzu do 16 sati. Od 16 do 19 učit ćemo igrati šah u našem parku. Od 16 do 19 će biti također Bubljak koji hrani, dakle humanitarna akcija Srednje škole Metković, i isto tako od 16 do 20 Okusi ideje i susjedstva, sajam udruge Iskra. Od 17 do 18 sati ponovo nam dolaze Disneyevi junaci, a onda imamo i likovno kreativnu radionicu za sve one koji se nisu ujutro probudili na vrijeme, pa mogu doći s nama se malo podružiti i u popodnevnom dijelu našeg programa. Na večer dolazi nam Domenika, Žuela i Band. Od 20 sati i 30 minuta imamo koncert također u našem gradskom parku. I to je to za subotu, a već u nedjelju od 17 sati do 19 Cirkus Family Show, mini disco, štular, hodač na balonu, dakle sve ono što je jako, jako zanimljivo našim najmlađim sugrađanima, ali naravno i posjetiteljima koji će nam doći, vjerujem, iz cijele doline Neretve, županije, susjedne županije, a i susjedne Bosne i Hercegovine. U 20 sati imamo predstavu za djecu Slon Bon Ton. Dakle, petak, subota, nedjelja, čuli ste jako puno različitih događanja koja su prilagođena za sve uzraste, i one najmlađe, nešto starije i naravno one najstarije. Vjerujem da će dio vaših slušateljica i slušatelja doći u Metković i vidjeti kako se mi zabavljamo krajem svibnja, ali naravno metkovsko ljeto je pred nama, imamo jako puno različitih događanja, manifestacija koje smo pripremili i ovog ljeta.
0: Možemo li neku od njih i spomenuti konkretnije?
1: Naravno, naše metkovsko ljeto ove godine počinje 19. lipnja. Imat ćemo jako puno različitih događanja, između ostalog tu je festival Skala koji će biti četvrtkom. Imat ćemo Smotru Klapa 4.7. feštu 50 godina Lađara Vida, imamo različite koncerte tijekom cijeloga ljeta. 12. srpnja ćemo imati Skokove u Neretvu i Cipolijadu, već tradicionalno. 17.7. i 19.7. uoči Svetog Ilije također i koncerti i sve ostalo. 20. naravno naš Sveti Ilija Gromovnik, zaštitnik grada Metkovića, već 24. i 25. imamo Nera Etva, dakle Beer Festival u samom centru našeg grada. Naravno, kao i svake godine, zadnji petak u 7. mjesecu je rezerviran za rimsku noć u Naroni. Naravno, ono što je tradicionalno, što svi sigurno znaju, to je maraton Lađarica 6.8. tad počinje i Neretvanska kneževina. Dakle, dolaze nam vitezovi, dolaze nam prikazati kako su oni nekad živjeli u srednjem vijeku i kako su se borili, pokazati nam svoje oružja i oruđa i slično. 7.8. imamo večer tradicija, u goste nam dolazi Varaždinska županija i vidjet ćemo koji su to OPG-ovi i obrti koji nam dolaze pokazati sve ono što su njihove vrijedne ruke napravile, ali isto tako čućemo i glazbu Varaždinske županije i naravno kušati njihova jela, jer svake godine se prezentira neka nova županija sa svim onim što ima za ponuditi. Naravno, sajam se nastavlja i 8.8. a maraton Lađa naravno u 17 sati, također 8.8. dakle druga subota u 8. mjesecu je ona, možemo reći, bitka veslima, bitka lađama. To je nešto što svi sigurno su barem jednom u životu doživjeli. Dakle, start maratona Lađa u 17 sati ovdje od Lučkog mosta u Metkoviću. Naravno da tu mi nestajemo, naše metkovsko ljeto se nastavlja, tako da vjerujem da će tijekom lipnja, srpnja i kolovoza gosti koji nas posjete imati u istinu bogat program i razlog za doći i posjetiti Metković i dolinu Neretve.
0: Zvaćemo za detalje, naravno, a nemojte zaboraviti, dragi slušatelji, Weekend Picnic Fest od danas pa do 31. Dobro ste došli. Domenika Žuvela, subota 20 sati i 30 minuta. Pa ćemo je slušati. Onda, vama puno hvala na informacijama. Ja vam skoro i ne trebam. Odlično, glasno govorite za turističku zajednicu Metkovića. Hvala puno na svim informacijama. S nama je bila direktorica Magdalena Medar-Ujdur. Do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Čitat ćemo grad, dragi slušatelji, uz studentski teatar Lero i gospara Feđu Šehovića. A gospar Davor Mojaš je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju i gradu koji nas trpi.
0: Čitat ćemo ga ponovno.
1: Uvijek i vas, da. Da, čitanje grada je jedan Lerov programski ciklus, recimo tako, na koji sam jako ponosan. Negdje je začet 2001. godine kad je bila nacionalna manifestacija godina čitanja. Od tada, eto, Lero svake godine ima svoj izbor čitanja grada, ne bilo kojeg, nego logično onog grada kojeg je i mene i Lera i sve nas iznjedio, dakle Dubrovnika, birajući autore i naslove koji se malo čitaju, a koje bi po meni trebalo znati. Tako su čitali Butige na Stradunu, Nades Katolini, Dubrovačka sjera Josipa Beze, Služavke gospođe Mešte Velikog Milana Milišića, Tri sveca Iva Vojnovića, i Josipa Kosora, Bilješke o ratnom Dubrovniku. Čitali smo i Toma Basiljevića s bilješkama o malim gradovima i malim državama iz 17. stoljeća. Prošle godine smo se sjetili Luka Paljetka igrama njegova djetinjstva, a ove godine, godinu dana nakon što nas je ostavio i napustio, Feđe Šehovića i njegovog dubrovačkog ratnog dnevnika Zla kob zaborava. Radi se o Feđinim bilješkama rujna, listopada, studenog i prosinca 1991. Zanimljivost te knjige, ona je objavljena 1992. Dakle, još uvijek su bile ratne okolnosti, još uvijek su bile svježe one rane i sva razaranja i opsade grada i radi se o zaista jednom zanimljivom poučnom, povijesnom, pa onda i križanom štivu na koji se vrijedi posjetiti i kojeg, čini mi se, treba pročitati uvijek iznova, jer je to jedan dokument, ali i dokaz vrsnosti Šehovićeva pisanja, koji je veliki, zapravo gotovo cijeli svoj opus posvetio upravo Dubrovniku.
0: Pripremio, dramatizirao Davor Mojaš.
1: Jes, on je to napravio. Kostimi su ubrao Krošić, glazba Petra Obradovića, video jedan kojim završava ovo izvira, složio je Nikola Duper, Mato Brnić je bio zadužen za svjetlo scenu. Grafičko oblakovanje ovog plakata, Nora Mojaš, produkcija Ksenija Medović. Moram reći da je na plakatu autentična fotografija Feđe Šehovića iz 1992. godine sa mačkom pušom. Feđa drži diktofon u kojem je zapravo izgovarao svoje misli koje je poslije pretočio u knjigu, a mačak pušo mu je bio zapravo veliki prijatelj, sugovornik, supatnik na neki način svih tih ratnih okolnosti Dubrovnika. Neću zaboraviti ni one koji sudjeluju u ovoj izvedbi: Jasna Helik, Senija Medović, Zvončica Šimić, Dubravka Mrvić, Barbara Horvat i Deša Šehović-Ariš, Feđina kćer. Feđa je 1968. godine osnovao studentski teatar Lero. Na neki način to je i zahvala i posveta za to što je napravio Leru, koji toliko godišta traje. Feđa je u Lera i pisao i režirao, ali u Lera su igrali i Feđina kćer, Teša Šehović, večeras, sutra zapravo će čitati očeve na neki način rečenice, ali on je igrao u jednoj davnoj predstavi ranih 90-ih, a igrala je u Lerovim predstavama i Feđina unuka Luči, čer od Deše Žegović. Tako da je to jedna šehovićevska priča meni jako draga i nadam se da će biti zanimljivo, poučno i vrijedno biti na ovoj Lerovoj izvedbi sutra uveče u 20 sati u Razaretima.
0: Biće emotivno u svakom slučaju. Deša je tu, ratne su priče tu, sve ukupno Dubrovnik u jednom zlom trenutku je tu. Zla kob zaborava, sutra čitanje grada, lođe.
1: Da, 9. čitanje grada, nije Feđa piše na vam poseban način, nije to tako teško štivo, to je vrlo prozračno na neki način gdje pršavo sivo ono bolno svojom temom jest. Međutim, načinom pisanja, ironijom, satirom je način na koji Feđa to doživljava i proživljava, pa i svoj osobni zapravo, on je bio izbjeglica iz Vitaljine sa cijelom obitelji, dakle može se zapravo čitat naravno osjećajući težinu, bol i sve ono što se događalo, ali i svjedočiti njegovom književnom njegovoj književnoj vrsnosti i vještini da to sve što ga je tištilo i proganjalo na jedan prihvatljiv, čitatelju dohvatljiv način pokaže publici. U ovom slučaju da, izvedba je sutra u 20 sati i neki bi rekli ulaz slobodan, ulaz je slobodan svuda, ali na Lerove predstave ulaz je besplatan.
0: Ja još uvijek mislim na onog mačka, pa ću onda u svakom slučaju reći, nema veze što vam isto prezime, Nora Mojaš kad napravi plakat, onda je to predstava za sebe. I možeš gledati plakat i svaki put imati jednu predstavu, tako da svako čast. Obožavam plakate Lerove, Nore Mojaš i sve ono što je radila zajedno s tatom ili na svoju ruku, ali u tom nekom žanru, tako da svaka čast.
1: Da, ona mene
0: isto
1: uvijek iznenadi i zato volim i nju više nego njene plakate, ali volim i plakate.
0: A dobro sad, to tako mora biti. Hvala puno, čitanje grada, dolazimo sutra, znači onda u Lazarete u 20 sati.
1: U 20 sati, 45 minuta na nostalgičnog podsjećajućeg štiva, nadam se da će nam svima biti lijepo.
0: Podsjetio nas je Davor Mojaš na ono što će se događati sutra. Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Skoro pa smo generacija promašila nas jedno 10 godina, ali 10 do 12, ne znam točno. Županijski džir. Nakon nekoliko petaka. Mislav Čimić, Zlatko Vlahušić, Slanu.
1: Lijepi pozdrav, dobar dan Mare, tebi i našim slušateljima. Ja kažem dobar dan jer kad je županijski džir, onda je sigurno nama već u ove ure dan, iako smo malo bliže, pa onda se nismo morali osobito puno ranije probuditi. Ja mislim da treba našim slušateljima reći da niko više nije iščekivao ovaj županijski džir od Marije Laptalo, tako da pozdravljam. Ne. Ja uvijek pozdravljam tu razinu entuzijazma za ono što mi radimo, pa čak i kad je u našim redovima, a ne od naših slušatelja.
0: Obožavam županijski džir.
1: Drago mi je. Drago mi je, mene uvijek veseli kad je ljudima drago da im dolazimo u njihov kraj, kad vole govoriti o svom kraju i svom životu ondje, to negdje jest cilj, jer ima svega lijepoga u našoj županiji, samo nije uvijek lako do svega doći, ali čim se malo krene, odmah se sve to jedno za drugim otvara i zato me veseli što smo danas baš u Slanome. Jutro smo baš komentirali i zadnji put kad smo bili prije nekih otprilike i godinu dana, isto je bila bura, isto je bilo sunčano vrijeme, tako da slični su nas vremenski uvjeti dočekali. Mi smo u zavičajnoj kući Dubrovačkoga primorja, ovdje nam je lijepo, vjerujem da će biti lijepi razgovori koji nas očekuju, tako da stvarno pozivam naše slušatelje da ostanu s nama, a naravno Mare i tebe.
0: Oću. Dio programa mjesta i kuće u kojoj jeste smo i najavljivali, jer program je čest, tako da imat ćete čemu govoriti. Radujem
1: točno,
0: se.
1: Točno.
0: Znači, iza vijesti u 10.
1: Tako je. To je sve ostalo po starom. Zapravo do početka ljetne programske sheme nije ostalo tako puno, tako da imamo još ovaj županijski džir i još jedan tamo 12. lipnja. Pa evo, i još dodatni poziv našim slušateljima da budu uz našu emisiju.
0: Čuo si kako sam uzdahnuo, tako?
1: Eto, hoću li pogađati intonaciju ja sada ili...
0: Ajde. Hvala ti Mislave i dobar žišti želim.
1: Hvala također.
0: Do slušanja.

Svečano otvorenje radova na projektu zaštite od zaslanivanja tla i voda područja Donje Neretve te primopredaja poslovnog prostora Hrvatskih voda Dubrovačko-neretvanskoj županiji održat će se u Opuzenu. Primopredaja prostora najavljena je za 10 sati i 30 minuta, dok će se otvorenje na lokaciji na kojoj će se radovi izvoditi održati u 11 sati i 30 minuta. Ukupna vrijednost projekta 85,5 milijuna eura s PDV-om, a predviđeni rok izgradnje je 4 godine. Obilasku radova prisustvovat će ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, župan Blaž Pezo i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Dodjela međunarodne nagrade Zlatna jabuka, koja je odlukom Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u turizmu FIET, pripala destinaciji Cavtat Konavle, održat će se u 19 sati u Cavtatu. Ovo međunarodno priznanje dodjeljuje se destinacijama koje se ističu očuvanjem kulturne i prirodne baštine, autentičnosti prostora te skladnim odnosom turizma i lokalne zajednice. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća u Atriju Kneževa dvora u 21 sat pijanistica Jasminka Stančul nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Matea Narančića. U galeriji Centra za kulturu Korčula u 20 sati otvorenje izložbe slika Abela Brčića Mojih 50 godina s kistom. U sklopu programa obilježavanja Dana općine i obljetnice oslobođenje Župe Dubrovačke u 18 sati u Srebrenom održava se festival Zavičajna baština u oku djeteta, tradicijski nakit. U programu sudjeluju dječji vrtić Župa Dubrovačka, dramska grupa osnovne škole te plesni studio Lazareti. Također u 19 sati u Srebrenom počinje 33. međunarodni boćarski turnir Župa 2026. Turnir tradicionalno okuplja boćare iz Hrvatske i inozemstva. U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 18 sati na programu je predavanje pedagoginje Barbare Đurović na temu Zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine. Sudjelovanje je besplatno, ali uz obvezne prijave zbog ograničenog mjesta. U gradskom parku u Metkoviću počinje Weekend Picnic Fest. Tijekom tri dana posjetitelje očekuje bogat program za sve generacije. U 20 sati i 30 minuta održat će se kvizaško natjecanje Neretva Quiz Open uz prethodne prijave. Peto izdanje utrke Pelješkim mostom održava se od 20 sati i 30 minuta. 500 trkača preći će stazu dugu 5,5 km. Od 18 do 22 sata uspostavlja se posebna regulacija prometa. Zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne, a prometovat će se zapadnom trakom dvosmjerno. Vrijeme danas pretežno vedro, slaba do pojačana, ponegdje i jaka bura, poslije podne umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, potkraj dana i u noći ponovno slaba do pojačana, mjestimice moguće i jaka bura. More malo do umjereno valovito, maksimalne dnevne temperature zraka od 29 do 32 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević. Vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Županijski džir Radio Dubrovnika. Dođite na malo. Radio Dubrovnik dolazi u vaše mjesto, selo i grad. Županijski džir Radio Dubrovnika.
1: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav na početku još jednog županijskog džira Radio Dubrovnika. Ovaj petak s vama su Zlatko Vlahušić i Mislav Čimić. Mi smo u Slanome. Dodat ću još samo da je glazbu za naše druženje kroz ova dva sata odabrao kolega Alen Roki, pa je to dodatan povod da ostanete s nama sve tamo do pred podne, kako biste čuli što se to sve u Primorju događa i tko su nam sugovornici, a toga naravno ima. Ovaj tjedan je bio i dan općine, godan program, tako da nam tema nedostajati neće. Dobra glazba nekako mi vjerujemo zagarantirana, zato ostanite s nama.

0: Ako ste se tek priključili, poštovani slušatelji, ovo je županijski G radio Dubrovnika. Mi smo danas u Slanome, u Dubrovačkom primorju, koje je proslavilo ovaj tjedan dan općine. Sve o tome zna naš prvi sugovornik, načelnik općine Nikola Knežić. Dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Evo, vrijedi čestitati dan općine, nije to mala stvar, poseban dan u godini, evo, za Dubrovačko primorje.
1: Pa tako je, svaka općina ima svoj dan, naš dan je vezan za blisku povijest, znači za vrijeme oslobađanja Dubrovačkog juga, naročito općine Dubrovačko primorje. To opće je poznato što smo sve prošli u tom domovinskom ratu, koja su to bila stradanja kako ljudska, tako i materijalna. Hvala Bogu da smo se u to vrijeme oslobodili, žrtva koja je podnesena je velika, mi je spominjemo iz godine u godinu sa zahvalnošću naravno prvo poginulim braniteljima, onda svim ostalim što se, koji su bili u to uključeni, kako i oni zatočeni, tako i oni ranjeni, naravno i samo stanovništvo koje je pretrpilo ogromne gubitke i sve. I to je jedan lijepi dan gdje smo na neki način svi sretni i zadovoljni da možemo da imamo svoju općinu, županiju, državu i sve ono, nekako je to prožeto i kulturom i raznim manifestacijama. Počnemo 21.5. kad su odredno održani brodova ušli u Slano, završimo sa Trnovom i Lisnikom gdje je nažalost poginulo najviše tigrova u jednom danu, ali evo, ta cijena je bila da smo mi danas slobodni, da razvijamo općinu, da razvijamo državu i tu su aktivno su uključene naravno i sve postrojbe koje sudjeluju u tom programu, kako djeca i škole, tako i kulturne udruge i drugi, ali u prvom redu znači njihovi suborci, prva gardijska, četvrta gardijska, 115. Imotska i sve ostale lokalne, primorska, slanska satnija i sve one koje su u tome sudjelovali. Evo, mislim da je bilo lijepo, veličanstveno, sa pijetetom smo se prisjetili tih vremena i naravno naglasili na svečanoj sjednici sve ono što se i radilo u proteklom vremenu, tako da evo možemo reći da smo zaokružili priču kroz ovih zadnjih par dana.
0: Vrijedi istaknuti ovogodišnje laureate iz dva područja.
1: Tako je, jedna laurea dolazi iz područja sporta, drugi iz kulture, pa mislim da to je nekakva, kako smo sad spominjali ove stvari iz prošlosti, tako su ovo stvari za budućnost. U budućnosti ono što treba biti naš forte je svakako očuvanje kulturne baštine, znači Maro Kola koji izrađiva klasično glazbalo za naše linđo, znači klasičnu ljericu, koji ih je napravio nebrojeno komada, održava tu tradiciju i nastavlja tu tradiciju i malo ko danas u Primorju ko svira ljericu, da ne svira na ljerici od Mara Kole. Tako da, evo, prepoznati u svom okruženju, općina mu je dodijelila nagradu, meni se to jako sviđa da na taj način društvo prepoznava pojedince. A s druge strane imamo i nagradu u sportu, znači Streljačko društvo Primorje Visočani, znači imamo jedan, za one koji možda ne znaju, znači imamo jednu, ja bih to slobodno nazvao, jednu velebnu streljanu, gdje je društvo entuzijasta s područja Visočana sa svojim prijateljima krenulo u izgradnju jedne međunarodne streljane koja danas je toliko velika da je samo Pampas u Osijeku isti kao mi, ili sad se pitanje koja je veća, znači to je jedna od najvećih u Hrvatskom ili među dvije najveće u Hrvatskom sa planovima i za daljnje širenje. I kad uspijete jedan sport koji nije izvorno naš dovesti do te razine da vam otprilike jedan put u 2 do 3 mjeseca dolaze olimpijski, svjetski i evropski prvaci se natjecat u nekom sportu i da to bude recimo od petka do nedjelje i da napravite recimo nekih oko 1000 noćenja van sezone za jedan vikend na prostoru turističke općine, onda su to uspjesi koje treba prepoznati zajednica i koje treba nagraditi i istaknuti kao pozitivan primjer, jer što ja kažem, kamo sreće kad bi svi takvi bili, bilo bi onda sve prekrasno, evo.
0: U obuhvat jedne godine stane dosta, čini se da u Primorju baš to jest tako. Koji su neki ključni projekti koje vrijedi istaknuti?
1: Pa mislim da bi bila možda prekratka emisija kad bi sad redom sve išao nabrajati što sam nabrajao na svečanoj sjednici, naročito zato što nije bilo lani svečane sjednice jer je padala na dan izbora pa nije bilo općinskog vijeća, ali možda spomenuti one kapitalne stvari. Znači, evo sad se nalazimo u Zavičajnom kući, znači to je dom naš kulture, ajmo ga tako nazvati. To je napravio novi objekat koji nam služi sad svrsi. To je jedan naš proračunski korisnik. Drugi naš proračunski korisnik je javna vatrogasna postrojba, za nju trenutno izrađujemo u poslovnoj zoni Banić i vatrogasno-tehnički centar u iznosu nekih oko 3 milijuna eura. Radovi su započeli prije nekih mjesec dana i dobili smo 2 milijuna eura iz europskih fondova za tu investiciju i nadamo se da ćemo drugog proračunskog korisnika isto smjestiti u nešto što će biti adekvatno ne samo za današnje vrijeme, nego za narednih, ajmo reći, 20, 30 ili koliko već godina. Naš treći proračunski korisnik je vrtić, koji nam je možda najvažniji radi male djece i radi demografije, radi svega. Sad je on u nekakvim, imamo ih nazvati, neadekvatnim prostorima koji su rađeni tek poslije rata uz pomoć vlade. Za njih izgrađujemo trenutno veliki vrtić, duplo veće kapaciteta nego što je sad. To je investicija preko 4 milijuna eura, gdje smo 2 milijuna i 900 tisuća eura isto povukli iz europskih fondova. I evo, to je investicija koja bi trebala biti najprije gotova za nekih mjesec do dva, pa možda još neko vrijeme za uporabnu dozvolu, ali svakako idemo s tim da bi sljedeća školska godina bila u novom vrtiću i to je jedna isto velebna investicija, kako vrtića, tako i impozantnog 2000 kvadrata dječjeg igrališta koje je neposredno uz taj vrtić. To su ti veliki kapitalni projekti. Ono što je ljudski važno, znači radi se vodovod u naselju Doli, radi se rekonstrukcija vodovoda Imotica Topolo i radi se vodovod Majkovi, druga faza za sela Podosojnik, Grbljava, Prljevići, Rajković i Kunja Ljut, znači za pet sela ili zaseoka gdje će ljudi dobiti konačno pitku vodu. Također tri velika projekta, jako velikih iznosa, pričamo o desecima miliona eura, što su jako i životno bitni. Također poslovna zona Banići nam dobro napreduje, imamo dva, tri nova subjekta, izgrađena je nova benzinska crpka, napravljeno je dva, tri tvornica na mala namještaja, jedan nautički centar, sad je izrađen jedan logistički centar, pa su još sad dva terena pripremljena za distribuciju i sortirnicu ribe i za distribuciju i sortirnicu proizvoda od peradarstva. Tako da to su sve stvari koje spominjemo, može se tu još spomenuti da smo cijelu općinu opremili širokopojasnim internetom preko europskih fondova, da smo izmijenili javnu rasvjetu na štednu, da ostvarujemo skoro 80% uštede na električnom energiji. Tako da jako, jako puno je posla, obilaznica Mravince, 1,5 milijuna eura napravljena da se ne prolazi više kroz selo, sa Hrvatskim cestama radimo sad projekat Slano, Banići, rekonstrukciju magistrale, napravljena su dva pješačka nova prelaza u naselju Slano. Tako da kažem, moglo bi se tako nabrajati jer stvarno se jedan veliki intenzivni investicijski ciklus događa u Primorju. Neko će reći, kome nije pred vratima raskopano, neko će reći možda se ne radi puno. Ja vam mogu samo reći da se radi više nego što se ikad radilo kad se to gleda u bilo kakvom, da li novčanom ili kumulativnom smislu. Znači, mi ćemo ove godine ostvariti nekakvih 7-8 milijuna eura proračunskih izdataka, to je red veličine nekih preko 50 milijuna nekadašnjih kuna, a kad sam ja postao načelnik, proračun općine je bio 10 milijuna kuna. Tako da kad uzmemo to u omjere, pa ok, inflacija i sve možemo uzeti u obzir, ali sa 10 na 50, 5 puta više, znači da se jako, jako puno radi i ulaže i sve se to radi da bi svakome na svakom koraku na neki način olakšali. Ono što je pred nama, što je možda najvažnije spomenuti, mi smo uputili Agenciji za stanovanje, takozvanom APN-u, uputili smo prijavu općine Dubrovačko Primorje i prijavili smo se za nekih 20-30 stanova za mlado stanovništvo. To će nam biti nekakav forte i fokus u narednim godinama, jer bez ili ostanka mladih ili dovođenja novih mladih obitelji koji nam trebaju zbog intenzivnog razvoja turizma, a evo sad se gradi i treći hotel u mjestu, tako da uz dva hotela i marinu imamo to ogromno povećanje ekonomije. Znači, treba će nam dosta mlade radne snage, novih stanovnika sa djecom, zato širimo i vrtić i sve. Evo, demografija će nam biti nešto što će biti potpuni fokus u narednim godinama koji su pred nama.
0: Primorje u suštini nije uopće mala općina, ima i tu geografsku odliku da ima gornja sela, ima ovo uzmore, sve su to neke okolnosti koje treba uzeti u obzir.
1: Pa tako je, mi pokušavamo što se ono kaže u priobalnom dijelu razvijati turizam i sve ono što je vezano za turizam, a u ovom zaobalnom dijelu poticati stvari pošto je kamenarstvo na području Visočana, Smokovljana, recimo i Imotice, pa poticati razne OPG-ove u zaobalnom dijelu, pa znači u svrhu oblaku poljoprivrede. Sad recimo ulažemo isto preko europskih fondova nekih 100.000 eura u uređenje poljskih puteva za bolji pristup parcelama za OPG-ove i za poljoprivredu. Znači poljoprivreda, školjkarstvo u onom dijelu tamo zapadnog primorja od Imotice do Visočana koji su vezani na zaljev Bistrina, školjkarstvo, OPG-ovi, poljoprivreda, pa onda recimo još industrija koja je vezana znači za kamenarstvo, pa onda kamenolomi koja imamo tri u općini, pa u planu su još dva kamenoloma, pa obnovljivi izvori energije koji se mogu u zaobalju raditi, znači vjetroelektrane, sad smo u izradi završnih dokumenata za izgradnju velike solarne elektrane, tako da imamo ogroman prostor, to je nekih 197-198 km kvadratnih, ali nemamo puno stanovništva, jer stanovništvo 60. godina nakon izgradnje magistrale i velike ekspanzije u gradu, turizma i ekonomije, stanovništvo je otišlo trbuhom za kruhom najviše u Dubrovnik. Mi sad hoćemo te trendove na neki način preokrenuti, gospodarstvo je dovoljno jako da možemo dovesti, ajmo reći, 50 i 100 novih obitelji imali bi gdje raditi, tako da sad vidimo priliku kad ima potrebe za radnim mjestima da krenemo i u nekakvu poticajnu stanogradnju i da razvijamo sve ovo sveobuhvatno kako smo i naveli.
0: Evo, neka tako bude. Hvala vam od srca na razgovoru i vremenu za naše slušatelje.
1: Hvala i vama i pozdrav još jednom svim slušateljima.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić. Mi nastavljamo šetnju kroz primorje. Ostanite s nama i uz županijski džir.

0: Poštovani slušatelji, u Dubrovačkom primorju danas emitiramo županijski G radio Dubrovnika. Naša sljedeća sugovornica, ravnateljica je javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko primorje, Rebeka Miljković, koja je zapravo naša domaćica, s obzirom da smo u njihovim prostorima. Rebeka, dobar dan i dobrodošlica u sebe doma.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima. Iznimno nam je drago što smo vas mogli ugostiti u prostorima Zavičajne kuće Dubrovačkog primorja u Slanom.
0: Hvala lijepa na gostoprimstvu. Evo, čuli smo kako se u Primorju zapravo puno toga događa, osobito u ove dane. Nekako s proljeća je svugdje i više zbivanja. Ono što predstoji prvo jest najaviti otvorenje jedne izložbe dosta skoro zapravo.
1: Tako je, vrlo je aktivno u Dubrovačkom primorju, a evo počeli bismo s najavom izložbe, pa koristim i ovu priliku da pozovem sve na otvaranje gostujuće izložbe Dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari Tempi Passati, autorice Marine Filipović, inače više kustosice i voditeljice Kulturno-povijesnog muzeja. Samo otvorenje izložbe održat će se za tjedan dana, dakle petak, 5. lipnja u 18 sati. Uz predavanje autorice Marine Filipović, međutim ne počinjemo u Zavičajnoj kući nego u dvoru Ohmučević u Slanom. To je nekadašnji dom Jera Puljeza, pa evo zahvaljujemo i Pervanovo što nam je taj prostor omogućio za korištenje. Nakon svečanog otvorenja i samog izlaganja kustosice i autorice izložbe Marine Filipović, idemo u Zavičajnu kuću na razgledavanje same izložbe uz naravno stručno vodstvo. Voljela bih još malo slušateljima objasniti tko je bio Jero Puljezi.
0: Da zapravo sada dolazi doma.
1: Tako je, on sada dolazi doma, dakle to nam je zaista jedan gospar svoga vremena, ugledni dubrovački liječnik, ostavio iza sebe impozantan fotografski opus koji je sve donedavno bio nepoznat javnosti. Ova izložba koja je sada gostujuća u Slavonome, ne u tolikom opsegu kao što je i bila u originalu, prvi put je predstavljena 2025. godine u Žitnici Rupe i donijela je velik dio njegova stvaralaštva. Inače, njegove fotografije sačuvane su u obliku negativa i pozitiva u fundusu zbirke fotografija i fotografskog materijala Kulturno-povijesnog muzeja, a Jero je na tim fotografijama bilježio svakodnevni život, dakle od proslava, društvenih i vjerskih zbivanja, poznatih znamenitosti, pejzaža kako Dubrovnika, tako i okolice. Naročito je bio vezan u Slano gdje je provodio mnogo vremena na svom imanju, dakle nekadašnjem dvoru obitelji Ohmučević, tako da da, kao što ste rekli, Jero nam se zapravo vraća kući. Ako i ne uspiju svi doći na otvaranje, izložba ostaje otvorena do 15. srpnja, tako da evo, kogod stigne neka dođe, neka povjeri, a cijeli program je financiran sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije i općine Dubrovačko primorje.
0: Međutim, vrijedi se osvrnuti na ono što je bilo, a bilo je dosta toga. Što se sve zbivalo?
1: Evo, svibanj smo otvorili s nekoliko aktivnosti. Dakle, imali smo dane otvorenih vrata, to je bilo 15. svibnja. Riječ je o manifestaciji koju organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dakle o dani otvorenih vrata EU projekata. Tom smo prigodom uz razgledavanje postava Zavičajne kuće posjetiteljima nudili i aktivnosti oslikavanja i ispisivanja razglednica motivima koji su ih se zapravo najviše dojmili u Zavičajnoj kući nakon razgledavanja. I evo, iznenadili smo se šarolikim radovima i iznenadila se koji su to sve eksponati zainteresirali naše posjetitelje i naše mjesto na njihovim razglednicama. Tom su nam prilikom došli u posjet i učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Slano sa svojim učiteljicama, s kojima moram naglasiti ovom prilikom kako imamo zaista jako dobru suradnju, jednako kao i s našim vrtićem. I bila je to prilika zapravo da se ove mlađe generacije upoznaju s pisanjem razglednica, jer ih do sada baš i nisu primjećivali, kako su mi rekli u razgovoru. I evo, možda se baš neki stari trendovi vrate, tko zna što nam donosi ovo vrijeme. I uz to smo još imali literarni natječaj na temu legende o rotondi. Dakle, učenici trećeg razreda osnovne škole Slano pisali su legendu o rotondi. Inače, taj nam je literarni natječaj povezan s programom Ošlje, ruševine osmerolisne crkve Rotonda, koji je u potpunosti financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija u sklopu programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2026. godinu. Dakle, cilj nam je tim programom stvoriti preliminarnu dokumentaciju koja je potrebna za daljnje radove, dakle za nova arheološka istraživanja i konzervatorske radove na rotondi u Ošlju, dakle građevina koja to zaista i zaslužuje.
0: Možda kad spominjemo djecu, vrijedi istaknuti i one dobre vijesti malog Linđa upravo uz ovaj vikend.
1: Evo da, kad već spominjemo djecu, tako je, jako smo ponosni na članove malog Linđa iz osnovne škole Slano, koji su sa svojim voditeljem Nikšem Kraljićem pozvani na predstavljanje Dubrovačko-neretvanske županije i općine na Brodskom kolu. Dakle, nastup je u nedjelju, a za ovu državnu smotru djecu je izabrao žiri županijske smotre u Metkoviću. Oni su i više puta pokazali kako su svojim trudom i izvrsnom izvedbom primorskog Linđa prepoznati između brojnih drugih skupina i zaista su zaslužili ovu čast da upravo oni predstavljaju županiju i našu općinu na ovogodišnjem Brodskom kolu.
0: Ima još je zbivanje bilo u svibnju, da ne propustimo, možda ne možemo ni sve spomenuti, ali ono glavno, ima i toga još.
1: Da, evo, baš prošlu subotu smo imali radionicu fotografije koju je vodio Nikola Duper iz fotokino kluba Marin Getaldić i ta nam je radionica zapravo bila tematski povezana s izložbom koja nam dolazi sljedeći petak. Dakle, sudionici su dobili predloške fotografija Jera Puljeza i trebali su te iste lokalitete fotografirati iz istog kuta koje je to radio Jero. Dakle, smjeli su koristiti svoje mobilne uređaje i dakle, riječ o potpunoj rekonstrukciji fotografije i moram priznati kako uopće nije bilo jednostavno i poprilično smo se namučili dok smo uspjeli uhvatiti taj kut koji je Jero uhvatio, ali smo se zaista zabavili i naučili jako puno toga o fotografiji. A na taj način smo zapravo i promatrali Slano iz neke druge perspektive, dakle vratili smo se u prošlost i napravili smo svojevrsni dijalog s prošlošću i sadašnjošću.
0: Možda vrijedi istaknuti, evo, budući da smo u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja, brojni posjetitelji koji dođu u Primorje, koji dođu u Slano, ovdje mogu naučiti sve o kulturi i tradiciji ovoga kraja.
1: Tako je, evo, mi smo od 1.6. otvoreni čitav dan, svaki dan u tjednu, tako da svi posjetitelji Dubrovačkog primorja mogu doći ovdje naučiti o prošlosti, životu, tradiciji Dubrovačkog primorja.
0: Jesmo li sve spomenuli, da nismo nešto preskočili, samo to ne?
1: Evo, za sada ovoliko je dovoljno.
0: Rebeka, od srca puno hvala na gostoprimstvu i na svim novostima.
1: Hvala vama i pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Bila je to ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačko primorje Rebeka Milković. Ostanite s nama, a onda još malo naravno o životu i aktualnostima u ovom kraju.

Huele. Huele.

0: Poštovani slušatelji, u županijskom džiru Radio Dubrovnika pozdravljam direktoricu turističke zajednice općine Primorje, Klara Vojvodić-Medar. Klara, dobrodošlica u naš program.
1: Dobar dan i tebi Mislave i svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Kad gledamo ovo lijepo vrijeme i kad svi već polako provjeravamo temperaturu mora, onda smo svjesni koliko je ljeto blizu. U gradu je primjerice sve više gostiju. Kakvo je stanje u Slanome, kakvo je stanje što se tiče ove zapravo predsezone?
1: Pa evo, iza nas su, vamo reći, dva mjeseca predsezone. Travanj je krenuo uskrsnim vikendom koji je ostvario dobre rezultate. Tako se dogodilo i sa prvomajskim produženim vikendom kojim brojimo dobre rezultate, no kad stavimo sve na papir moramo priznati da situacija možda i nije toliko pozitivna koliko je bila na ta dva vikenda, tako da gledajući statističke podatke od početka godine bilježimo blagi pad u broju dolazaka i noćenja od nekakvih 7-9%, što je zapravo i odraz svih situacija koje se događaju u svijetu, ali isto tako možemo biti zadovoljni s rezultatima koje smo ostvarili i nadat se da će situacija tijekom sezone biti bolja. Naši gosti su i dalje gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Francuske i Poljske, Bosne i Hercegovine, te moramo naglasiti u 30% veći porast u broju dolazaka gostiju iz Hrvatske.
0: Koliko je zahvalno ili uopće moguće prognozirati ljetne mjesece i kakvo će stanje u njima biti s obzirom na nestabilnu situaciju u svijetu, dakle svugdje?
1: Pa mislim da je teško išta sad konkretno reći što će i kako će biti. Nadamo se evo pozitivnoj i vedroj sezoni u svakom smislu, a što god da bude na nama je da se prilagodimo situaciji i da pravovremeno donesemo odluke koje će učiniti sezonu što boljom.
0: Govoreći o aktualnostima, odnosno o događanjima, bilo ih je puno i u proteklim mjesecima, pogotovo sad recentno, što se događalo?
1: Pa evo, tijekom predsezone odradili smo par aktivnosti u Dubrovačkom primorju. U ožujku smo zajedno sa gradom Dubrovnikom i suradnicima iz Bosne i Hercegovine otvorili Camino Dubrovnik Međugorje. 6. travnja je bilo samo otvaranje. Do tada smo odradili i šetnje na par dionica, a proteklog vikenda smo, to je 23. u subotu, prošli turu od Gajne do Slanoga, kad smo zapravo otvorili Camino Dubrovačko primorje. Obzirom da je sad već vruće i sve, nećemo šetati dalje, već ćemo negdje krajem rujna šetati od Slanoga do Ravnoga, gdje u biti završava dionica Dubrovačkog primorja. Dalje smo kroz travanj organizirali sajam cvijeća, a kroz svibanj tu je bila i akcija čišćenja podmorja, te smo organizirali gledanje filma Perast. Film Perast je zapravo ranjeni brod, kako se film zove, vezan je za Dubrovačko primorje i zbilja nam je bilo drago organizirati njegovo gledanje u Slanome.
0: E, o tome ćemo nešto više doznati pred kraj emisije, s obzirom da je lokacija baš važna evo za tu tematiku filma. Planovi za ljeto opsežni, u tablici je puno toga navedeno.
1: Pa evo, donijela sam sa sobom tablicu da ne bi nešto zaboravila, da, planova imamo puno. Primorsko kulturno ljeto obilježavamo kroz nekakvih 30 do 40 manifestacija, neke su tu već tradicionalno, pa je tako Noć Dubrovačkog primorja događa koji se već evo 20 godina događa.
0: I ne propušta.
1: Tako je, to ćemo obilježiti 11.7. Svi ste pozvani na zabavu uz Hilsona Mandelu, Jelenu Rozgu i Petra Graša, ali prije toga svakako ćemo krenuti, s našim programom krenuti 11. lipnja, kada kreće live music na Rivi, nakon toga krećemo sa film festivalom, 13. i 14. lipnja imamo obiteljski vikend i nakon toga festivalski program od 16. do 20. lipnja, kroz srpanj Noć Dubrovačkog primorja koju smo i naveli, imat ćemo i ribarske večeri, zabavu u Banićima, zabavu u Dolima, festu od folklora, kao smotru dječjih folklornih skupina, susret klapa, ali evo, ne bih nešto previše htjela o tomu pričati, te doćemo vam svakako najavljivati posebno.
0: Da, još povoda za razgovore o Dubrovačkom primorju, ovdje je živjeti lijepo.
1: Tako je, evo, lijepo je, sunčano je, aktivnosti koje smo proveli kroz svibanj, kroz šetnje, čišćenje podmorja, sadnju cvijeća, nekako sve to uistinu bilo lijepo, a s ovim primorskim kulturnim ljetom ćemo još to dodatno obilježiti.
0: Klara, puno hvala na razgovoru i dobrim vijestima.
1: Hvala i tebi.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Klara Vojvodić-Medar, direktorica turističke zajednice općine Dubrovačko Primorje ovdje u Slanome. Čuli ste najavu za ljeto, sve je to pred vratima. Ostanite s nama, ostanite u Županijski đir Radio Dubrovnika.

0: onda još doveli do razine da možete učiti druge?
1: Ja sam imala sreću pa sam odrasla u obitelji gdje se tradicija poštivala, gdje smo to sve uz pokojnu babu mater naučile. A radionice sam počela na poziv, inače sam članica Deše Dubrovnik, na poziv Deše, i tako je to krenulo malo pomalo, idemo, i onda mi je bilo žao da se te radionice samo održavaju van našeg mjesta i naše općine, i onda smo to prenijeli tu i eto imamo podršku turističke i zavičajne kuće i baš to nam ide baš dobro, eto.
0: Međutim, vrijedi istaknuti da ste prešli i okvire Dubrovačkog primorja, dakle našu ste baštinu, tradiciju doveli i u druge krajeve da vide što mi imamo.
1: I tako je, tako je. Poneko čuje na nekim objavama, pa onda društvene mreže odigraju tu dobar dio toga da se to dalje i šire sazna za to, i onda imamo recimo žene iz Makarske koje nikad nisu u životu pengale jaja niti plele palmice i pozovu nas na radionicu i tu baš ono, mi se odazovemo. Ja recimo na području naše općine te radionice dok mogu, imam volje, uvijek ću održavati volonterski, ali nekad nam tamo neko nešto čisto da neki trošak pokrijemo puta i tako. Ali eto, na kraju nam je drago jer to ispadne stvarno, ljudi budu zadovoljni jer napravimo radionicu od početka do kraja da oni vidu taj gotov onaj proizvod i eto, tako nam se to širi dalje, da.
0: Bili ste i u Podravini, to je isto tako vrijedno spomena.
1: Tako je, već 2 godine smo sudjelovali na festivalu Penge u Dubrovačkim muzejima i onda smo bili pozvati od gospodina iz Podravskih Sesvete da dođemo, jer oni svake godine organiziraju festival pisanice. I onda smo ja i gospođa Jagoda Konjuh išle, gostovale smo gori, bilo nam jako lijepo upoznati druge ljude i druge načine izraživanja tih pisanica. Kad nekome pokažete naše pengano jaje, to izgleda jako komplicirano, a kad vidite te druge tehnike, onda vidite da je ovo naše jednostavno u stvari.
0: Od svega toga, od radionica koje evo predstavljate drugima, što učite druge, od pravljenja slatkog, tradicionalnog, do penganja, pletenja pomica, što je vama najdraže? S čime se vi najviše volite zabaviti?
1: Ma ja sam kod dijete vas da volila prčka u kuhini. Evo, tako da mi je to nekako, najdraže mi je te nekakve slastice, kolače, i to mi je baš drago.
0: Za one koji ne znaju, kakva je to slanska torta?
1: Slanska torta je, evo opet ću ponoviti, to je slatko, vrlo jednostavno, sastojci su, znači mijendeli, cukar, malo brašna ili prezle, ali je tehnika izrade ono da moramo imati nekakva jaja sobne temperature, pa to dobro ubati, ali to nekome izgleda i sad komplicirano, ali ja se uvijek vraćam kako su to naše majke i bake nekad radile ručno, da se to tuklo po uru vremena, da je to trebalo sad, sve možemo tempira od miksera, od špahera, hoćete nazrak, nećete ono, nije to, to nije, to su jednostavno slastice, treba samo malo, treba ima volju, volja je sve u životu.
0: Vi kažete sve vrlo jednostavno, pa evo od slatkoga do penganja jaja i pletenja pomica, koliko je važno imati malo talent, odnosno ono što mi kažemo imati ruku?
1: Pa treba imati ruku, ali ja opet naglašavam, ako imate volju, sve će vam ide, nema veze, pa nekome ne uspije, ne mora vam sve uspjeti iz prvi put, ili nekad ćete napraviti nešto 10 puta, a 11 će vam biti loše, trebate imati volju, volja je sve u životu.
0: Ovo je odlična poruka za kraj. Gospođa Nina, od srca vam puno hvala što ste došli. Evo, bili naša sugovornica za ove lijepe teme.
1: Hvala vama, pozdrav svima.
0: Evo, bila je to, poštovani slušatelji, gospođa Nina Smokvina. Govorili smo o radionicama tradicijskih običaja koji se održavaju ovdje u Primorju. Ostanite i dalje s nama, ovo je Županijski džir.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Perast, ranjeni brod, naslov je dokumentarnog filma o kojem ćemo govoriti u nastavku, poštovani slušatelji. Zbog lokacijske evo, važnosti, među ostalim, to je tema dok smo u Dubrovačkom primorju. Film je ovdje nedavno i prikazan. Autori su Paula i Đelo Jusić. Naša je sugovornica Paula Jusić. Dobar dan i dobrodošlica u program Radio Dubrovnika iznova.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, film je nedavno ovdje također prikazan. Kakvi su dojmovi s te projekcije ovdje? Film po sebi jest dirljiv, ali s obzirom da je to i bilo ovdje, vjerujem da je to onda bilo osobito snažno kad je film prikazan ovdje.
1: Pa je, moram priznati, inače su sjajne reakcije diljem Hrvatske gdje je do sada već prikazan film, ali u Slanome je to imalo posebnu težinu. Naravno, ako stavimo po strani Mljet gdje je prva projekcija bila i gdje su ipak sam ljeta su poginuli pomorci, ali sve se događalo u Slanome, bila je prepuna dvorana, bilo je strahovito dojmljivo, puno emocija i napravili smo film tako da zaista prikaže cijelu povijest Perasta, tako da su u prvom dijelu filma svi smijali, što nam je bilo jako lijepo čuti. Naravno, u drugom dijelu je bilo puno suza, ali dotakli smo, ja mislim, svakog gledatelja i svaka emocija je bila onako istinski duboka i iskrena.
0: Sad je to već jedan popriličan broj gledatelja koje je film susreo, dakle prikazan je na više mjesta, projekcije idu dalje, evo gdje ste bili, gdje idete dalje s filmom?
1: Pa dosta se toga već, evo ja ću vjerojatno preskočiti nešto, ali bio je Mljet, Dubrovnik, Korčula, Loš, Mali Lošinj, Daruvar, Vukovar, Split. Evo, već zamutkujem, Petrinja. Ono što nam je posebno bilo dojmljivo, što u kontinentalnom dijelu Hrvatske, gdje ipak malo manje znaju ili gotovo ništa o priči o Perastu, bile su strahovito jake i dojmljive reakcije, tako da mislim da se je pogodila bit priče. Zapravo je cijeli film temeljen na tim autentičnim svjedočenjima i moram priznati da mi se čini da zapravo nitko nije znao cijelu priču od početka do kraja. Kako je to bilo ono nesretno ratno doba, kako se događalo sve što se događalo, jednostavno svjedočanstva obitelji, pa svjedočanstva ratne mornarice, pa kad su se spojile te priče, shvatili smo da je svima falio onaj jedan dijelić koji nisu znali u tom vremenu. Tako da mislim da je sad Perast konačno zasluženo dobio upakiranu cijelu priču onako kako jest i nažalost kraj takav kakav je, tužan, ali to ne možemo vratiti. Međutim, film ide dalje, jako je veliki interes, evo sad i za ljeto, sad je mala stanka preko ljeta, ide u jesen se planira opet malo po Slavoniji, Zagreb svakako i vjerojatno Rijeka i Istra gore.
0: Podsjetimo kako je uopće došlo do toga da napravite ovaj film, da se u koštac uhvatite s jednom temom koja ima takav i emotivni naboj.
1: Pa mi inače, nama je uvijek to izazov, ja kažem rat je prošao, već dosta dugo je prošlo od rata i to su te tužne i teške teme, ali smatramo da mnoge od njih bi trebalo zabilježiti i ne smije se zaboraviti, jer ako zaboravimo dajemo mogućnost da se sve opet ponovi, a to nitko ne želi. Za Pera smo posebno vezani i Đelo i ja, naime Đelova mama je sa Mljeta, ja sam došla na Mljet, ali sam jako vezana za taj otok i čak sam imala prilike i voziti se Perastom, ploviti njime prije rata. I shvatili smo koliko ljudi pričaju o tom brodu kao živom biću, dakle stalno se govori pokojni Perast. Dakle, on nije bio samo brod, on nije bio samo komad čelika koji prevozno sredstvo koje prevozi ljude. On je zaista bio otočanima sve. U to vrijeme sve, jedina veza sa kopnom, sve se događalo na Perastu od prvih susreta, od ljubavi, od rađanja, od odlaska u školu, dakle sve, apsolutno sve, hrana, lijekovi, sve bilo na Perastu. I tako smo krenuli u tu priču, naravno prvo smo kontaktirali obitelji poginulih pomoraca, jer to je neizostavni dio koji se je morao dobiti svoj veliki naglasak i dio u filmu. I zaista su svi sugovornici bili sjajni i obitelji su evocirale uspomene, ali zapravo je cijeli film napravljen kao jedna topla emotivna priča i svjedočanstva onih koji su to proživjeli. I mi kad smo cijelu priču posložili, shvatili smo da je to izuzetno teška i jaka priča i mislim da to smo već 100 puta ponovili, da se kojim slučajem brod Perast dogodio u Americi, a ne kod nas, već bi davno bio napravljen blockbuster, ne Titanika nego Perasta. Toliko je jaka priča i duboka. Ali eto, nekako je ovo prošlo ispod radara i onda smo rekli moramo se uhvatiti u koštac s time, jer smatramo da je i taj brod i ti ljudi su zaslužili da se tako jedna počast i njima oda i da se napravi jedna priča koja će ostati kao trajna uspomena na taj brod koji je otočanima značio sve.
0: Paula, od srca vam hvala na vašem vremenu i javljanju u naš program. Evo, sjajna pozivnica za buduće projekcije svima onima koji film možda još uvijek nisu pogledali. Puno vam hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav svim slušateljima i do nekog sljedećeg projekta, a već su neki drugi u planu.
0: Lijepo je to čuti. Bila je to, poštovani slušatelji, Paula Ljusić, jedna od autorica filma Perast, ranjeni brod. Ostanite i dalje uz valove Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku govorit ćemo o streljičarskom klubu Dubrovačko primorje iz Visočana, a naš je sugovornik Vlaho Butigan, kojem želim dobrodošlicu u našu emisiju.
1: Hvala vam što ste me pozvali da predstavim svoj klub.
0: Evo, na početku vrijedi čestitati na općinskom priznanju koje ste dobili, evo, svježe uz dan općine. Jesu li se slegli dojmovi i što uopće vama kao društvu znači to priznanje?
1: Pa ovo priznanje nam znači puno, znači to je jedan, još jedan u nizu dokaza da idemo ispravnim putem, da radimo dobru stvar za općinu i za šire područje. Mislim da je prepoznat naš rad na jedan način gdje smo svi dali sebe, ova manja grupa ljudi koja je to počela, to je sada preraslo u jednu širu i veću grupu, odnosno skupinu, tako da ne damo se i idemo dalje.
0: Koliko vas ima, dokaz ste i vi da entuzijasti i volonteri mogu puno toga napraviti?
1: Pa gledajte, mi smo počeli 2018. godine, skupila se jedna grupa zaljubljenika u to streljaštvo, tad je to bilo još uvijek lovno ili lovačko streljaštvo, i odlučeno je desetak tih volontera da oni ulože svoja vlastita sredstva kao inicijalna sredstva da probamo napraviti jednu manju pistu, tako se to zove mjesto odakle se vrši to gađanje ili streljaštvo. Od 2018. do danas smo mi to podigli na jedan nivo koji se približava europskom i svjetskom nivou. Uz veliko zalaganje svih članova, od tih desetak volontera klub je prerastao u nešto puno veće, znači imamo sad od 30 do 50 članova, taj je broj uvijek naravno promjenjiv, tako da mi se nadamo da ćemo to podignuti na još veću respektabilniju razinu.
0: A već ste sada zapravo vrlo jaki u nacionalnim okvirima, nema puno onih koji su veći od vas u suštini.
1: Pa gledajte, na nivou Hrvatske mi smo negdje, ajmo reći, treći, realno govoreći. Naš je problem malo ovo o čemu se stalno govori, jug, znači udaljenost. Kad mi idemo na takmičenje, ide nas desetak koji su aktivni takmičari. Ne idu svi članovi kluba na takmičenje jer nemaju za to predispozicije, ali ovih desetak ide dalje. I lakše je doći desetorici ljudi u Istru, u Novigrad ili u Osijek koji nam je najdalje, nego sto i nešto ljudi koji idu iz Osijeka, Istre, Zagreba i ostalih u Dubrovačko primorje. Nažalost, mi smo od Zadra, znači Zadar ima jednu streljanu koja je daleko manja, odnosno duplo manja nego naša i nema kapacitete koje mi imamo. Znači praktično od Istre do Dubrovnika ili do samog kraja do Prevlake nema nego naša streljana koja pokriva taj dio sporta. To je olimpijski sport, to je sport koji je cijenjen u svijetu. Tako da, evo, mi se trudimo nekako da povežemo tu regiju kroz tu našu streljanu.
0: Kakva je naša streljana? Dobro stojimo.
1: Pa naša streljana je vrlo dobra. Mi imamo sada 4 piste u upotrebi za olimpijsko streljaštvo, znači u skitu letećih meta. Jednu pistu smo prilagodili za lovno streljaštvo i za skit. Tako da pokrivamo sve. Naravno, u budućnosti, odnosno u skoroj budućnosti, ćemo pripremiti još pista. I imamo namjeru još bar jednu pistu napraviti, tako da budemo sa tih 5 pista da možemo konkurirati za europska i svjetska natjecanja, na koja se naravno trebate kandidirati, lobirati i tako dalje da bi to uspjeli. Ali pošto smo mi uspjeli sve do sada, mi se nadamo da ćemo dovesti Europu i svijet ovdje u našu općinu Dubrovačko primorje i u naše Visočane.
0: Kako stojimo po pitanju rezultata? Ruke su dobre.
1: Pa gledajte, to je sport kao i svi drugi, znači on je sa promjenjivim rezultatima. Mi imamo rezultate, ne mogu reći u samom vrhu, ali pri vrhu. Tu ima profil ljudi, znači kreće se od najmlađeg juniora kojega sada imamo, koji je 13 godina, i mene kao najstarijega od 65 godina. Rezultati naravno ne mogu biti isti kod svih, ali mi se trudimo da budemo što bolji, da budemo što bliže vrhu. Imamo nekoliko tih strijelaca, znači da se možemo bez srama i bez ikakvog problema takmičiti sa svim ostalim takmičarima, gdje pripadaju u našem hrvatskom klubu i dva olimpijska strijelca i gospodin Glasnović koji je europski i svjetski. Nažalost nema on to treće olimpijsko zlato koje se nadamo da ćemo ga u budućnosti dobiti. Ali evo, mislim da smo prepoznati kao jedan dobar klub.
0: Koji su preduvjeti za baviti se streljaštvom? Ja sam rekao, ruke su dobre, ili treba imati mirnu ruku?
1: Gledajte, znači psihička, fizička stabilnost. Mi svi idemo na ljekarske preglede da bi dobili dozvolu uopće za bavljenje tim sportom. Nema tu nekakve puno fizičke aktivnosti, ali morate biti fizički spremni. Ta puška je ipak teška, 4 kg, treba biti mirno, trebate imati dobro oko, trebate imati mirnu glavu, što je sve to teško skupa sastaviti u jedno da bi dobili taj vrhunski rezultat. Jer kad vi imate 25 od 25 meta da pogodite, to je pritisak samo takav. Ali evo, pogodi se 20, 22, 24, neko pogodi 25 i ukupni rezultat donese nekakvu, kaže vam, taj rezultat koji nas drži pri samom tom vrhu.
0: Želimo da dobrih rezultata bude još, puno uspjeha u svemu u nastavku i puno hvala na dolasku u našu emisiju.
1: Hvala, ja bih još samo htio dodati da ovaj naš klub nije zamišljen kao klub jedne grupe koja će služiti samo njima. Taj klub je zamišljen da bude masovan, da privuče što više, pogotovo mladih, jer to nam je cilj nekakav. Znači, ovo je nekakav zalog za budućnost našeg Primorja, ali je šire. Malo prije sam spomenuo da smo mi jedina taj sportski klub tog načina natjecanja od Istre do Dubrovnika. I evo, pozivam sve žitelje, posebno Dubrovačko-neretvanske županije, da nam se priključe. Mi smo ovo sve postigli uz pomoć ovih društveno-političkih zajednica i donatora koji su nam donirali stvari da bi mi mogli narast. Pozivam još jedan put, ne morate donirati, ne morate. Najlakši način za doniranje našem klubu je da se uključite u naš klub i uz tu članarinu od nekih 50 eura da pomognete rasti i održavanje ovoga našeg kluba. Hvala vam.
0: Hvala vama od srca. Čuli ste poziv koji uputio Vlaho Butigan iz Zreličarskog kluba Dubrovačko Primorje, koji je, evo podsjetimo, nagrađen uz dan općine ove godine, evo svježe ovaj tjedan. U završnom dijelu emisije još nas toga očekuje i to zanimljivoga, zato ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku razgovor pa s jednim Primorcem koji je to postao življenjem, ne odmah po sve rodom, više će nam o Slano Film Days reći Miro Purivatra. Dobar vam dan, dobrodošlica u našu emisiju.
1: Hvala vam, divno je biti na vašim talasima i evo, pratimo vas, vi ste naša ovdje, što se kaže, domaća radio postaja.
0: Tako je, a mi pratimo vas, Slano Film Days i ove godine pred nama vrlo skoro, je li sve spremno?
1: Pa je, evo ja mislim zvaničan termin je 16. do 26. a već sada evo drugu godinu za redom pravimo i obiteljski filmski vikend, tako da mi krećemo već u subotu 13. To je ideja koju smo razvili ovdje sa općinom, načelnikom Knežićem, sa turističkom zajednicom, u želji da proslavimo kraj školske godine. Tako da subota i nedjelja idemo jedan dječji animirani film koji je naravno sinhronizovan na hrvatski i nakon toga jedan obiteljski film, i to nam je neka vrsta zagrijavanja da bi u utorak 16. krenuli sa petodnevnim programom Slano Film Days-a.
0: Evo, prije nego se uhvatimo u koštac sa tih pet dana koji su zapravo ključni, kakva su prošlogodišnja iskustva tog obiteljskog vikenda, kako je u Slanome bilo za to vrijeme?
1: Pa ja mislim da, evo, mogu samo reći ono što sam ja doživio kao neko koji je ovdje relativno novi, tu sam već 15 godina, ali ipak sam sada shvatio neke stvari kako to sve ovdje funkcioniše, i mogu reći da je od mladih, odakle djece iz škole pa do svih ovih ostalih, da kažem, starih ili srednje generacije stanovnika Slana, bio jedno veliko ushićenje da se nešto dešava i po pitanju filmske kulture. Tako da Slano je imalo svoje kino, imalo je i svoje ljetno kino, i toga već nema 30 godina. Mi smo uspjeli da to vratimo, i prostor Vila Rive, gdje je nekada bilo to kino, mi smo vratili u pogon. To su bile divne noći gdje smo imali dva filma i gdje smo imali, da kažem, tražila se stolica više, došla je mlada generacija, došli su obitelji i vrijeme nas je služilo, tako da je bilo predivno. I ono što svi primjećuju, da je bio to veliki šušur za Slano, da su svi domaći se lijepo obukli, izašli, čak i ko nije išao na projekciju, izašao je da prošeta. Slano je bilo ukrašeno divno zastavicama, panoima, svjetlima, tako da je Slano doživjelo, čini mi se, jedan lijepi trenutak za početak sezone.
0: Kakvih će ove godine biti ovih pet središnjih dana, što će se gledati, kako će to izgledati?
1: Pa evo, prije nego što to najavimo, jer je to zaista veliki, ja bih rekao ozbiljan projekat koji evo razvijamo već nekoliko godina, i on samo potvrđuje da u tih pet dana Slano postaje, ja bih rekao, gotovo u ovom dijelu, pa možda i u čitavoj Europi, centralno mjesto za filmske autore i filmske profesionalce. S druge strane, vratio bi se samo sekundu na obiteljski program, što znači u subotu krećemo sa velikim hitom Skakutavci, animirani film, sinhronizovan na hrvatski za najmlađe, a u nedjelju 14. ćemo imati specijalnu projekciju najuspješnijeg filma svih vremena u Hrvatskoj i, ja bih rekao, i u regiji, to je film Svadba. Zaista mi je zadovoljstvo da će čitava ekipa, gotovo čitava ekipa, dakle režiser, produkcija, glavni glumci, doći u Slano, i to će biti prva projekcija na otvorenom toga filma. Do sada je film išao samo u kinima, ovaj put i oni se raduju da dođu na projekciju koja će biti na otvorenom. Tako da očekujemo i režisera, producenta Kelavu, očekujemo Rene Betorajca, očekujemo, dakle, značajne goste koji će nam se pridružiti 14. i evo ekskluzivno za, dakle, sve slušatelje Radio Dubrovnika, od ponedjeljka ulaz je besplatan na sve projekcije, a od ponedjeljka, zbog očekivanog većeg interesa u turističkoj zajednici, će biti raspodjela ulaznica za projekciju 14. U slučaju da bude veći interes, mi smo spremni da dodamo još jednu projekciju, jer 15. nam je također slobodan u ponedjeljak, a ekipa filma je već potvrdila da bi oni rado ostali još jedan dan i podijelili taj dan sa stanovnicima ovdje Slanog i Dubrovačkog primorja.
0: Sjajno, sjajno. Što još smijemo znati od ovoga ostalog dijela programa?
1: Pa ja evo samo mogu reći da smo i ove godine pripremili ne samo program, nego gostovanje svjetskih relevantnih filmskih autora i profesionalaca koji tu dolaze da 5 dana provedu sa sudionicima koji dolaze iz čitave regije. Znači, mi imamo 15 talentovanih režisera i glumaca koji su već napravili prve korake u svojim karijerama. Želimo im pomoći u razvoju karijere i evo samo da spomenem da će tu, na primjer, iz Hrvatske biti Igor Bezinović, dobitnik nagrade na Europskoj filmskoj akademiji, da će tu biti Bruno Anković, da će biti, evo vidimo ovdje, ogroman interes, svi samo nju spominju, kaže dolazi nam Kate, dolazi glumica iz Divljih pčela, to je Ana Marija Veselčić, ona će biti jedna od sudionika koji 5 dana pohađaju, ja bih rekao, jednu vrstu radione, kako teoretske, tako i praktične, u kome će veliki svjetski zaista režiseri doći i razgovarati o svojim karijerima, prenijeti svoje znanje, prenijeti iskustvo. I evo već smo počeli sa najavama, spisak je zaista veliki, dolazi nekoliko Oskarovaca, nekoliko dobitnika Zlatnih palmi, Zlatnoglava iz Venecije, dolaze glumci isto iz Hollywooda, tako da ovo već je najavljeno, dolazi nam apsolutni hit ovogodišnjeg Kanskog festivala prije 15 dana, Pavel Pavlikovski sa svojim novim filmom Fatherland. Dolazi nam ponovo Ruben Östlund koji će držati predavanje vezano za svoj početak karijere i značajne korake koje je on morao da prođe i šta mu je to bilo značajno. I onda nam dolazi jedan čitava plejada velikih glumaca od Joane Kulig, glavne glumice u filmu Cold War Pavela Pavlikovskoga, a evo za ponedjeljak i utorak ostavljamo da najavimo još nekoliko specijalnih gostiju koji nam ove godine dolaze iz Amerike i čije ćemo filmove gledati tokom tih 5 dana. Mogu najaviti da je otvaranje 16. u utorak sa filmom Cold War i da će tome prisustvovati i Pavel Pavlikovski i Joana Kulig, a sljedeći dan da idemo sa kratkim programom, sa programom kratkih filmova dvostrukog pobjednika Kanskog festivala, dakle dobitnika 2 zlatne palme za redom, Rubena Östlunda, koji će prikazati 3 svoja kratka filma, kako bi program završili u 21:45 i nakon toga prešli na gledanje utakmice Hrvatska-Engleska. Dakle, i to smo morali voditi računa.
0: Na sve se mislilo, a to je baš dobro. Evo, bit će još prilike za podsjetiti naše slušatelje u našem programu. Nastavljamo pratiti dalje. Puno hvala na dolasku uživo u emisiju.
1: Hvala i vama, evo i poziv naravno ne samo stanovnicima općine Dubrovačko primorje, nego i Dubrovnika i čitave županije da dođu, da budu tih 5 dana u Slanom, da dođu da vide atmosferu u Slanom i da naravno pogledaju i neki od filmova. Tako da čekamo vas i mislim da imate velikog razloga da dođete u naše malo, ali predivno Slano.
0: Miro Purivatra najavio nam je ovogodišnje izdanje Slano Film Days-a. Idemo prema kraju emisije, ali to još nije sami kraj, zato ostanite i dalje uz županijski đir Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, ja pred sobom u rukama držim publikaciju Riječna kornjača, skroviti stanovnik Južne Hrvatske. O čemu je riječ, više će nam reći Ana Štih-Koren iz udruge Hila. Prije svega, Ana, dobar vam dan i dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, puno hvala na pozivu.
0: Puno hvala vama na odazivu. Evo, mi ćemo predstaviti ovu publikaciju, odnosno projekt koji stoji iza cijele te priče. Prije svega, evo, predstavimo barem kratko udrugu Hila. Kakva je to udruga, čime se bavi?
1: Pa evo, udruga Hila je jedna stručno-znanstvena organizacija koja je nastala 1997. godine, znači sada ćemo proslaviti okruglu obljetnicu sljedeće godine i bavimo vam se stručno-znanstvenim istraživanjima, prvenstveno herpetofaune, odnosno vodozemaca i gmazova, a zadnjih par godina počeli smo istraživati i kukce. Što se tiče kukaca, to su prvenstveno vretenca, leptiri te saproksilne skupine kornjaša. Znači, ukratko istražujemo bioraznolikost Republike Hrvatske, ali i širega područja.
0: Evo, nama je baš važno da vas je vaš rad doveo i u Južnu Hrvatsku, pa je tako nastala i ova publikacija. Vrlo važna su bila vaše istraživanja upravo i ovdje u Dubrovačkom primorju. O čemu se tu zapravo radi?
1: Da, sve je započelo u stvari davne 2006. Godine kada je kolegica istraživala Dubrovačko-neretvansku županiju i onda u stvari je pristupio jedan gospodin koji je rekao da tu žive riječne kornjače. O riječnim kornjačama se tada jako, jako malo znalo. Znalo se da je ugrožena vrsta, ali nije se znalo gdje točno dolazi. I te 2006. godine kolegica je onda odlučila malo istražiti Dubrovačko-neretvansku županiju da vidi na kojim sve lokacijama dolazi i stoga je izašao i njezin diplomski rad i u stvari tada je zaključena da dolazi na području Majkova i također da je ima na području Stonskoga polja. I kolegica, kako to biva, počela je raditi u potpunosti nešto drugo, tako da je u stvari istraživanje riječne kornjače skroz do negdje 2013. godine, mogli bi reći, bilo zanemareno. I tada mi iz udruge Hila odlučujemo da ćemo preuzeti brigu o riječnoj kornjači na sebe i ponovno pokrećemo ta istraživanja. Prvo su bila ta distribucijska istraživanja gdje smo onda u stvari zaključili da je kornjača još uvijek prisutna na području Majkova. Nažalost, na području Stona se u proteklih 10 godina našlo vrlo, vrlo mali broj jedinki, svega 5-6 odraslih jedinki bez ikakvih podmladaka, pa smo onda u stvari zaključili da ta populacija je na rubu izumiranja, jer već duži niz godina nije zabilježena nikakva juvenilna jedinka i da ta populacija, nažalost, više nije samo održiva, ali razveselile su nas vijesti što smo našli riječnu kornjaču na području Konavala. Tako da u stvari cijela Dubrovačko-neretvanska županija može biti ponosna zato što samo na području njezine županije živi ta slatkovodna kornjača i samo na te tri lokacije koje sam spomenula, znači to vam je selo Majkovi, zatim imamo Stonsko polje i na kraju Lokve, kanali i rijeke na području Konavala.
0: Zašto je važno da postoji ova publikacija koja zapravo bilježi ono što ste vi zatekli na terenu, ali i proširili dodatnim znanstvenim radom?
1: U stvari, bilo koja publikacija, pogotovo tako jednoj rijetkoj ugroženoj vrsti, je značajna. Prvenstveno da proširimo vijest o toj vrsti među lokalnim stanovništvom, jer možemo reći da iako postoje biolozi koji su zaslužni za zaštitu vrsta, na prvoj liniji, na prvoj fronti zaštite uvijek je lokalno stanovništvo i ono prvo treba biti upoznato šta živi kod njih,

0: koje su ugroze i na kojoj, na koji način u stvari tim svim vrstama mogu pomoći, u ovom slučaju znači kako mogu pomoći riječnoj kornjači. Inače, prva publikacija je nastala prije 10 godina, 2016. godine, tako da sada smo napravili reviziju te publikacije i u nju smo sada uključili sva dosadašnja znanja, znači i o rasprostranjenosti vrste i o ugrozama, i također postoji jedan kratki odlomak u publikaciji gdje se možete upoznati kako je to u stvari sve počelo, koji su bili ti ljudi koji su započinjali ta istraživanja i šta je sve lokalno stanovništvo isto u ovih zadnjih, znači 10 godina napravilo za zaštitu vrste. Publikacija je za sad tiskana u ograničenom broju, ali kod želi može se javiti evo, ili udruzi Hila ili javnoj ustanovi koja upravlja zaštićenim područjima na području Dubrovačko-neretvanske županije i možemo poslati tu publikaciju.
1: Imate dobru suradnju sa javnom ustanovom za zaštitu prirode u našoj županiji. Evo, vrijedi istaknuti da je u sklopu istog ovog projekta vrlo nedavno održano vraćanje, odnosno puštanje mladunaca riječne kornjače u novno obnovljenu stonsku lokvu.
0: Tako je, sa javnom ustanovom surađujemo skroz od njezinih početaka i suradnja je u stvari bila jako dobra, zato što oni upravljaju zaštićenim područjima na području Dubrovačko-neretvanske županije i isto zaduženi su u stvari prvenstveno znači za zaštitu riječne kornjače. Mi smo prije 4 godine zajedno sa javnom ustanovom, sa Zoološkim vrtom grada Zagreba, Agronomskim fakultetom i Hrvatskim vodama prijavili europski projekt koji se zove Life for Mauremis ili život za Mauremis. Mauremis inače na latinskom ta vaša riječna kornjača. I u sklopu tog projekta želimo obnoviti staništa riječne kornjače na području Dubrovačko-neretvanske županije, a jedan od glavnih ciljeva je ovo što ste ispomenuli, je da natrag pustimo u Stonsko polje riječnu kornjaču i da na području Stonskog polja obnovimo njezine populacije. Tako da u posljednje 3 godine u Zoološkom vrtu grada Zagreba uzgajali su se mladunci riječne kornjače i sada evo 22.5. na dan biološke raznolikosti 20 mladunaca riječne kornjače pušteno je u jednu predivnu obnovljenu lokvu u Stonskome polju i dugoročan nam je cilj da se te tu male riječne kornjače prilagode i da onda možda kroz kojih 5-10 godina se polako počinju širiti i na ostatak Stonskoga polja.
1: Evo, jedna doista lijepa priča koja svjedoči o tome koliko smo i u biološkom smislu bogati u cijelom ovom kraju. Ana, od srca vam hvala na javljanju naš program i predstavljanju ove publikacije i ovog vrijednog projekta.
0: Hvala puno i vama. Pozdrav!
1: Bila je to, poštovani slušatelji, naša sugovornica s kojom smo predstavili publikaciju Riječna kornjača, skroviti stanovnik Južne Hrvatske iz udruge Hila, Ana Štih-Koren. Idemo prema samom kraju, još malo glazbe, ostanite uz županijski G Radio Dubrovnika za ovaj petak u završnici.

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju današnjeg županijskog đira Radio Dubrovnika. Emisiju smo ostvarili iz Slanoga, ovaj put smo govorili o životu u Dubrovačkom primorju, o svim novostima, aktualnostima. Evo ovdje je svježe proslavljen i dan općine, tako da je bilo puno zbivanja i vezano uz taj datum. Svakako nastojali smo popratiti sve ono što je ovdje aktualno. Hvala vam što ste bili s nama. S terena vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mislav Čimić. Mi smo evo ovaj petak prije podne proveli u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja. Dopratila nas je bura, ali nas ipak ogrijalo sunce, a tek onda razgovori i teme o kojima smo imali priliku slušati kroz protekla gotovo dva sata. Tek su nas oni ono baš podigli. Nadamo se i vas, to bi bio negdje cilj. Pozdrave šalju i Stonskog pulta u programskoj režiji Radio Dubrovnika Davor Batričević, a glazbu je odabrao kolega Alen Roki. U ovoj emisiji družimo se opet za dva tjedna, to će biti 12. lipnja, slušajte nas i tada, a do tada i u drugim emisijama. Lijepi pozdrav.

0: Grad Dubrovnik osigurao je bespovratna sredstva za projekt obnove Bogišićevog parka. Planirano je uređenje postojećih, izgradnja novih pješačkih staza, obnova zelenih površina, sadnja više od 100 stabala te preko 2400 grmova. Uredit će se dječje igralište, postaviti nova urbana oprema, odmorišta i edukativni sadržaji. Za projekt je odobreno više od 1.400.000 eura bespovratnih sredstava. Ugovor će se potpisati sredinom lipnja, a radovi bi trebali krenuti u idućoj godini. Dodjela međunarodne nagrade Zlatna jabuka, koja je odlukom Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u turizmu pripala destinaciji Cavtat Konavle, održat će se u 19 sati u Cavtatu. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća u Atriju Kneževa dvora u 21 sat pijanistica Jasminka Stančul nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, a kojim će ravnati maestro Mateo Narančić. U galeriji Centra za kulturu Korčula u 20 sati otvorenje je izložbe slika Bela Brčića Mojih 50 godina s kistom. U sklopu programa obilježavanja dana općine i obljetnice oslobođenja Župe Dubrovačke u 18 sati u Srebrenom održava se festival Zavičajna baština u oku djeteta, tradicijski nakit. Također u 19 sati u Srebrenom počinje 33. međunarodni bočarski turnir Župa 2026. Turnir tradicionalno okuplja bočare iz Hrvatske i inozemstva. U gradskom parku u Metkoviću počinje vikend Piknik Fest. U 20.30 održat će se kvizačko natjecanje Neretva Quiz Open uz prethodne prijave. Peto izdanje utrke Pelješkim mostom održava se od 20.30. 500 trkača preći će stazu dugu 5,5 km. Od 18 do 22 sata uspostavlja se posebna regulacija prometa. Zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne, a prometovat će se zapadnom trakom dvosmjerno. Iz sporta, konferencijom za medije, najavljena je druga polufinalna utakmica vaterpolskog prvenstva Hrvatske između Juga Adriatic osiguranja i Mladosti. Podsjetimo, Zagrepčani vode 1-0 u seriji na dvije pobjede, a druga utakmica igra se sutra u Gružu od 20 sati i 30 minuta. Trener Juga Vjekoslav Kobešćak, igrač Maro Šušić.
1: Dva velika rivala, taj jedan sportski animozitet koji traje između ova dva kluba je i dalje najjači u hrvatskom vaterpolu, opravdano i ove godine se pokazalo da su to fantastične utakmice. Naša momčad, koji se nalazi 11 momaka iz Dubrovnika, pokušava se stvarno vratiti tamo gdje mislimo da nam je mjesto, to jest gdje bi mi htjeli biti, a to je Liga prvaka i veliki ulog u igri. Da bi produžili ovu seriju, mi osim naše bolje izvedbe, naše hladne glave, naše pripreme te taktičke, apsolutno da trebamo podršku navijača. Svaki put kad smo mi imali podršku navijača, vjerujte da to mi osjetimo, da to igrači, treneri osjete i da je apsolutno lakše onda igrati utakmicu, a protivniku je teže.
2: Moramo tako fizički kao i taktički nadomjestiti neke mane koje smo imali u prvoj utakmici. Smatram, iščekuje nas da će bi vrlo jedna izuzetna teška fizička utakmica gdje moramo svojim plivanjem, mislim, nadomjestiti možda manje fizike u našoj ekipi, međutim smatram da naša ekipa to može i očekujem pobjedu.
0: Vrijeme danas vedro do uzumjereno do pojačanu buru. More je malo od umjereno valovito. Temperatura mora u Dalmaciji se kreće oko 20 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Prevlaka 23, Čilipi i Lastovo 26, Dubrovnik i Ploče 28 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku 1019 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dragi moji ljudi, neka vam bude dobar dan, lijep i ugodan, naravno uz radijski program tu negdje onako da lagano svira. Svirat će vam jako puno lijepe glazbe u izboru naše Mihaele. Svoj mali doprinos daće i naš Milo. No o tom potom prenosim vam pozdrave Ivane Bašice, ona će tonski ostvariti ovaj dio programa u kojem ću i ja biti uz vas. Moje ime je Sebastian Vukovic. Evo, za 3, 2, 1, podne i podne, dragi ljudi, neka vam je dobar dan.
3: Aj.

Pa draga čeljadi, 12 sati 18 minuta, čuli smo stvarno naša Mihajla krenula onako lijepo osvježavajuće ljetno, baš kao što nam je ljeto i temperaturno stiglo u naš grad. Nadam se prije svega da ste dobro, da vam je ugodno i udobno. Nadam se da je sezona svima onima koji od sezone žive sada krenula uspješno, neka tako i ostane. Želim vam svako dobro, a nešto mi je palo na pamet, danas je petak i danas opet imamo Kvizograd u našem programu, nagradnu igru točno na uru, 13 sati i danas će tome biti tako, evo malo prije me podsjetilo, išao sam uz zaskali lijepo od vrata otpila prema Apilama i slušam ljude, mislim slušam, ne slušam, nego ono, jeli, dopre do tebe i jedan gospar kaže drugome gosparu, kao ono, ma primite se za pasaman, bit će vam lakše. I sad, što je taj čovjek rekao, što je taj gospar rekao, to pitam sad i ja vas, ako je jedan drugome rekao primite se za pasaman, što mu je rekao? Što je pasaman? To sam htio rijeti. Ako znate što je pasaman, lijepo ćete nas zazvati točno na uru i osvojiti lijepu nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store. Amo, dragi ljudi, nastavljamo dalje uz najbolje od glazbe. Slušajte vaš Radio Dubrovnik.

želim da znate da nikad niste sami, jer je uz vas vaš Radio Dubrovnik. Nastavljamo uz lijepu pjesmu, ponovno zajedno, a mi ćemo ponovno petkom u podne i po, pa tako i danas, s vama podijeliti Milov mali glazbeni kutak, glazbeni pentagon. Danas otkriću vam već sada uz Allman Brothers Band.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

All Summer Long, Kid Rock će pjevati na valovima Radio Dubrovnika. Samo ću kratko pokušati oduzeti vrijeme. Naravno, podsjećam na naš kvizograd, točno Nauru. Znamo li, kako bismo na dubrovački rekli, rukohvat? Ali da, ako znamo, zovite nas, točno Nauru. Adio vam.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd, Krizograd.
3: E, draga moja čeljadi, danas dok sam pasavo lijepo one skaline naše prelijepe između vrata otpila, sretnem ja dva gospara. Onako, već je vruće, treba pazit kako se hoda, u godinama su gospari i jedan drugome kaže, ma pridrži se ti za pasaman, bit će ti bolje. E, ako znamo što je pasaman, onda ste dobitnik današnjeg Krizograda. 413335 i 413355 su brojevi telefona na koje nas možete pozvati i osvojiti lijepu nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store. Ivan nam javlja da ćemo nekom poželjeti dobar dan.
4: Dobar dan želim.
3: I ja vama dobar dan želim. Jesmo dobro danas popodne?
4: Kako ste na?
3: Ja sam, Bogu hvala, dobro. Odlično, naspavao sam se.
4: Vrućine,
3: ja još uvijek nekako izdržavam. Moram priznat, zadnjih nekoliko godina, sad već godina, ajme kako vrijeme leti, počeo sam upotrebljavat ove neke kremice u ljetnim danima sa zaštitnim faktorima jer mi je koža počela negativno odgovarat na snažne UV zrake i ljetno djelovanje sunca, ali generalno, dobro, kreme pomažu, Bogu hvala, tako da to bi bila nekakva onako usputna stavka, sve drugo je čista petica. Vi?
4: Pa evo, mi smo odlično, evo, gledamo kako ćemo poći na more, međutim, malo ovo sunce, kada s obzirom na UV zrake i to radi male.
3: Pričekajte do barem 4 popodne.
4: Pa tako, neće.
3: Može.
4: 4,5.
3: Lijepo, sad, objed neki, malo predahnite, onaj popodnevni tako, pižulet i onda lijepo nakupan.
4: Jes.
3: Odlično, recite vi meni, imate li vi kakav pasaman doma?
4: Pasaman imamo ispred zgrade.
3: Eh.
4: A to je rukohvat. Je li točan odgovor?
3: Ma točan, no. Pustili smo vas u maloj neizvjesnosti. Nije.
4: Malo
3: naravno.
4: Jes, pasaman, tako je, imamo ga ispred zgrade. Koristimo ga, zavisi, jel, kako se kospuče do duše, ja još nisam u tim godinama, pa ajde, nekad mi zatreba, nekad ne, jel.
3: Tako je. A djeci, Leona Malena, ili ona koristi pasaman? Ili ona se pridržava za tatu?
4: Ona one niske pasamane kad su u redovima, pa se uhvati za duni.
3: Jest. Bravo, čestitamo vam, bravo, točan odgovor, drago nam je da ste nam se javili, drago nam je da ste ponudili točan odgovor, nisam ni sumnjao. Evo, mi ćemo se nastaviti dalje ovako srijedom, četvrtkom i petkom igrat na valovima Radio Dubrovnika. Nastojat ćemo uvijek negdje ukazivat, podsjećat i na naš prelijepi dubrovački govor, da nam ne zamre u potpunosti, tako da se nadamo da ćemo svi zajedno sa našim mlađima i najmlađima u stvari negdje tako održavati tu jednu ljepotu našega govora koja je naše bogatstvo. Bravo, hvala vam lijepa. Ja vam sad, imamo li glazbenu želju?
4: Pa evo, ako možete pustiti od Thompsona, ako ne znaš što je bilo.
3: Biće u nekom trenutku, čekamo da se uklopi kontekstualno u naš program. Vi ste tu kroz popodne, biće, obećavamo.
4: Tako je. Samo do 24 sata.
3: Hvala vam lijepa. Ostanite na liniji kod naše Ivane radi podataka. Naravno, trebali i vas i sve naše ostale slušatelje podsjetiti.
4: Možete samo slušateljima, eto, ja znam. Već
3: tako je. Vi onda ostanite sad kod Ivane na liniji. Ivana će ostaje moje crveno svjetlo i ja ću nastaviti dalje. Dragi gospođe i gospari, naš sponsor, pokrovitelj Krizograda srijedom, četvrtkom i petkom u programu Radio Dubrovnika je Honeydew Concept Store. Jedna sjajna trgovina, domaće čelje, koja nam nudi prirodne proizvode od medova, mednih preparata, preko kozmetike, preko likera do domaćih namaza. Sve je prirodno, čisto i ja dodam zdravo isto. Oni vam se nalaze u Atlant centru, u prizemlju, sjajna trgovina, nije jedina, ima ih i drugdje. Ja sad, evo, sugeriram na ovu. Oni vam rade poslije podne od 13 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati, tamo ih možete potražiti, a ako budete zainteresirani, uvijek možete zazvati i naš Kvizograd, dobit nagradu i poće tamo preuzeti i osvojiti. Hvala vam lijepo na pozornosti i nastavljamo dalje s našim programom. Ivana kaže da odmah uklopimo jednog Thompsona u naš koncept, ako ne znaš što je bilo, a nakon jednog velikog glazbenog izvođača ide, dopustit će i sam Thompson, još jedan malo veći. Freddie Mercury, grupa Queen i I Want It All. Uživajte u najboljem od glazbe.

Sjajni Queen, I Want It All. Nastavljamo dalje uz glazbu, 13:13. Kratko ću vas posjetiti, znamo da se ono, podigle su nam se temperature, tu su ono 3:0 u gostima. Svakako, ako ste nešto izgubili ili našli, iskoristite taj trenutak u programu Radio Dubrovnika u 13:30 u našoj svakodnevnoj i istoimenoj rubrici Izgubljeno, nađeno. A mi se sada vraćamo brodom od života glazbi uz Mila Hanića.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Da, tako je. Ako ste možda nešto našli, evo vam prilike zazvati nas na brojeve telefona Radio Dubrovnika 413335 ili 413355 i o tome oglasiti kroz naš program, a posebno naravno ako je riječ o obrnutoj situaciji, znači da ste nešto izgubili, slobodno nas nazovite na naše brojeve telefona, ne samo u okrilju ovih nekoliko minuta rubrike Izgubljeno nađeno, nego tijekom cijeloga poslije podneva. Tu smo mi upravo zbog vas, za vas, prema tome nemojte se libiti, samo lijepo, veselo, vedro, opušteno, zazovite nas i ako imate neku glazbenu želju, rado ćemo vam pomoći. From Ashes to Flame pjeva nam Alan Juras. Izvrstan je.

0: E, imamo jedan poziv sada, nešto je izgubljeno ili nađeno? Dobar dan, prije svega.
1: Dobar dan, nađeno, Mm-hmm. Ja sam našla preko puta doma zdravlja na autobusnoj stanici jučer jednu naušnicu.
0: Mm-hmm.
1: A sad...
0: Evo ga. Znači, vi ste jučer onamo na stanici preko puta...
1: Doma zdravlja,
0: okružnoga, našli ste jednu naušnicu. Evo, ako neko svoju naušnicu traži, vjerujemo da će znati i opisati. Je li tako? Bravo, jako lijepo od vas. Recite nam broj za kontakt.
1: Znači 091
0: uh-huh.
1: 885
0: uh-huh.
1: 1386
0: 091.
1: Ima jedna molba.
0: Recite.
1: Neka glazbena želja.
0: Ajme, ja sam vas to htio pitati, vi ste me preduhitrili, vi ste zaslužili apsolutno glazbenu želju.
1: Da,
0: i više od toga. Recite nam.
1: Oliver, meni trebaš ti.
0: Divna pjesma. Divan izbor. Evo, Ivana je već pokušava pronaći u našoj velikoj bazi. Evo je Oliver Dragojević, meni trebaš ti, lijepi vinil. Baš nam je drago, prvo hvala vam što ste javili. Dakle, vi ste jučer preko puta okružnoga doma zdravlja našli jednu naušnicu. Vlasnica ili vlasnik će znati opisati naušnicu. Može vam se javiti na 091 885 1386.
1: Yeah.
0: Evo, hvala vam lijepa, a sad zajedno uživamo u pjesmi Meni trebaš ti i Oliveru. Hvala vam, adio.
1: I vama, doviđenja i ugodan dan.

0: U susret Danu državnosti Republike Hrvatske jutro su položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovo, a potom i kod spomenika pobjedi na lokaciji Vjetreni mlin u Dubrovačkom primorju. Počast svim poginulim i stradalim braniteljima i civilima Domovinskog rata odali su predstavnici Ministarstva obrane, grada i županije, općina Dubrovačko primorje i Ston, policijske uprave Dubrovačko-neretvanske te udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Dodjela međunarodne nagrade Zlatna jabuka, koja je odlukom Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u turizmu Fiet pripala destinaciji Cavtat Konavle, održat će se u 19 sati u Cavtatu. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća u atriju Kneževa dvora u 21 sat pijanistica Jasminka Stančul nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Mateja Narančića. U galeriji Centra za kulturu Korčula u 20 sati otvorenje izložbe slika Abela Brčića Mojih 50 godina s kistom. U sklopu programa obilježavanja Dana općine i obljetnice oslobođenja Župe Dubrovačke u 18 sati u Srebrenom održava se festival Zavičajna baština u oku djeteta, tradicijski nakit. Također u 19 sati u Srebrenom počinje 33. međunarodni bočarski turnir Župa 2026. Turnir tradicionalno okuplja bočare iz Hrvatske i inozemstva. U gradskom parku u Metkoviću počinje Weekend Picnic Fest. U 20.30 održat će se kvizaško natjecanje Neretva Quiz Open uz prethodne prijave. Peto izdanje utrke Pelješkim mostom održava se od 20.30. 500 trkača preći će stazu dugu 5,5 km. Od 18 do 22 sata uspostavlja se posebna regulacija prometa. Zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne, a prometovat će se zapadnom trakom dvosmjerno. Iz sporta, konferencijom za medije najavljena je druga polufinalna utakmica vaterpolskog prvenstva Hrvatske između Jug Adriatic Osiguranja i Mladosti. Podsjetimo, Zagrepčani vode 1-0 u seriji na dvije pobjede, a druga utakmica igra se sutra u Gružu od 20 sati i 30 minuta. Trener Juga Vjekoslav Kobeščak i igrač Maro Šušić.
1: Dva velika rivala, taj jedan sportski animozitet koji traje između ova dva kluba je i dalje najjači u hrvatskom vaterpolu. Opravdano i ove godine se pokazalo da su to fantastične utakmice. Naša momčad, koje se nalazi 11 momaka iz Dubrovnika, pokušava se stvarno vratiti tamo gdje mislimo da nam je mjesto, to jest gdje bi mi htjeli biti, a to je Liga prvaka i veliki ulog u igri. Da bi produžili ovu seriju, mi osim naše bolje izvedbe, naše hladne glave, naše pripreme te taktičke, apsolutno da trebamo podršku navijača. Svaki put kad smo mi imali podršku navijača, vjerujte da to mi osjetimo, da to igrači, treneri osjete i da je apsolutno lakše onda igrati utakmicu, a protivniku je teže.
2: Moramo tako fizički kao i taktički nadomjestiti neke mane koje smo imali u prvoj utakmici. Smatram, iščekuje nas da će biti vrlo jedna izuzetna teška fizička utakmica gdje moramo svojim plivanjem, mislim, nadomjestiti možda mane fizike u našoj ekipi. Međutim, smatram da naša ekipa to može i očekujem pobjedu.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne jugozapadni vjetar koji će prema večeri sasvim oslabjeti. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, najviša oko 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Sjajna pjesma Il Vola, Il Mondo, a naš mali svijet, naš grad uz sad već ljetne vrućine. Pitanje je kako podnosimo vrućine. Ja ću to upitati našeg slušatelja koji nas očekuje na liniji. Prvo, dobar dan.
1: Dobar dan, bon pomeriđo.
0: Živjeli mi. Recite, evo, možda okrećem temu, ali danas su nam temperature prave ljetne, onako dosežu one ljetne visine. Kako se vi nosite s njima?
1: Pa sad solidno, sasvim okej, mislim.
0: Mi tu, i ja isto. Dobro, možemo, imamo sad već rashlađene prostore i... Da. I tako može je. Se podnijeti, tako je. Ako imamo još komadić prirodnog hlada, tim bolje.
1: Da, nema do prirodnog hlada.
0: A recite mi, jeste krenuli činiti kakve prve banje?
1: Nisam
0: ni ja. Ja čekam isto da zakorače ove temperature mora. U sigurne vode 20 i više, je li tako?
1: Samo što je ove godine ljeto malo uranilo.
0: Jeste, ali smo do prije 10 dana isto tako pomalo kukali ono da je 5. mjesec baš nestabilan, onako bio je pomalo skoro ko veljača, ali onda je naglo okrenulo i mislim da će na kraju ono kad se budu radile prosječne temperature to doći kao ono prosječna temperatura.
1: Ja ne znam, u prvom i drugom mjesecu su bile one teške kišurine.
0: Jesu.
1: Pa ne znam kako će se to odraziti na ovo ljeto. Će li biti ekstremno toplo ili...
0: Evo ovako, meni vam jedna osoba koja je pratila sad ovako po portalima razno raznima rekla da je gospar Vakula je rekao da 8. mjesec da nas očekuje topao kao nikada do sada.
1: O, Bože moj, dobro.
0: Eto, ali s obzirom na to da je to ipak već jedna dugoročna prognoza, nećemo ju uzimati do kraja zaozbiljno, nego idemo korak po korak, dan po dan.
1: Da recite mi, danas ste solo.
0: Jesam, soliram. A nisam sam...
1: Prekućer, bile su sjajne ova Signorina Mare i Karla.
0: Naravno. Karla. Pa to su naše ženske snage.
1: Da.
0: Tako je.
1: Dobro.
0: A evo ovako, da nema vas, onda bi rekao da sam sam. Ali kako imam vas, onda nisam. Ne, nisam. Da. Mi to ovako, barem jedan trenutak našeg poslijepodneva odradimo zajedno, a znate što, uskoro...
1: Ja sam na pižuletu.
0: Pa nego kako? Da bome. Uživajte vi lijepo u nastavku dana. Evo, pridružit će mi se još jedan sugovornik, ne sugovornica, nego sugovornik negdje na polovici sata, vi to već znate, imamo petkom javljanja iz našeg teatra, doznaćemo što nas novog ili repriznoga očekuje u nastavku tjedna i vikenda.
1: Da.
0: A recite vi meni, čime ćete vi glazbeno uljepšati nama ovo poslijepodne?
1: Sa Rolling Stonesima, Janji.
0: Sjajan izbor. Odlično, idemo onda lijepo vi, ja i svi koji prate Valove radio Dubrovnika uživati u Rolling Stonesima i Angel.
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepa, bilo mi se baš
1: ugodan dan.
0: Ugodan dan.

0: Angie je predivna pjesma Rolling Stonesa, a s nama je sad jedna slušateljica kojoj želim dobar dan.
1: Poštovanje ili možda kažem buongiorno.
0: Ma kako
1: da
0: god.
1: Da ne bude uvijek bom pomeriča.
0: Certo che sì. Drago mi je da ste nam se javili, milo mi je.
1: Malo mi je ovako neugodno što nekako postajem dosadna.
0: Tako vi o sebi, ne može tako, ne, ni slučajno.
1: Ali ja moram priznati da slušam vas od 6, pa negdje otprilike do 10:30, tako. A jedino ako izađem negdje malo na pola sata,
0: da,
1: onda ne slušam. Pjesme su super, vi kao ekipa ste izuzetni, stvarno ste jako dobri. I onda bih htjela počastiti mene i sugrađane sa, gospodine dragi, vašom pjesmom Serenada gradu.
0: Ajme, baš vam hvala. Naravno, uz veliki doprinos naše, s naglaskom na naše drage Goge. Goge i ja smo otpijali ovu lijepu pjesmu koju tekst je napisao.
1: Goge mi je fenomenalna.
0: Da. Tekst pjesme je napisao neponovljivi naš akademik Luko Paljetak. Naš sugrađanin Zoran je uglazbio pjesmu i silno me radovalo u stvari što smo prije onog odlazećeg sudbonosnog trenutka akademika Paljetka pustili gosparu Luku pjesmu i jako mu se
1: svidjela. Meni se strašno sviđa.
0: Niste vi nama nikada do sad ni daleko od toga, da pače, uvijek se radujemo našim malim popodnevnim ovako razgovorima, kratkim razgovorima koji uvijek donesu dašak lijepe glazbe u naš eter i hvala vam na ovoj glazbenoj želji. Javite nam se.
1: A moram nešto pitati.
0: Pitajte.
1: Neovisno o pjesmi.
0: Uh-huh.
1: Jeste li vi možda se jutros malo tresli?
0: Jesmo.
1: Možete li zamisliti da sam ja mislila da sam ja poludila? Ja skoro sam pala s kreveta koliko je krevet udario vrata i zid.
0: To ono...
1: 90% susjeda mojih ništa nije čulo.
0: Da, a jeste vi bili budni?
1: Pa, a to me probudilo.
0: Aha,
1: jer je to po meni bilo ono, možda par sekundi, ali prilično jako. Možda je moja kuća na nekom terenu, ne znam.
0: E, možda. Ja sam na Lausu, na Hridi, i ja sam čuo samo ovako, ali sam osjetio sam... iako sam bio aktivan, znači uspio sam osjetiti, što znači da jeste imalo barem jedan određeni intenzitet, definitivno. Koliko sam vidio, epicentar je bio nekih tek 11 km sjeveroistočno od Trebinja, to je stvarno,
1: da,
0: blizu, na 10 km, 3,8 po Richteru, nije zanemarivo. Ali Bogu hvala, nije bilo nikakvih ni naknadnih...
1: Pa inače mene užasno strah potresa jer me totalno ono blokira, tako da i da trebam reagirati ne bi uspjela. Jednostavno me blokira i ja ostajem na mjestu.
0: Jasno.
1: Tako da ono... Ali mi začudilo da niko nije čuo nego ja, pa sam mislila da sam možda sanjala, ali nisam sanjala jer sam ono formalno izletila iz kreveta.
0: Da, da. Samo, evo sad ja imam pitanje za kraj. To jutros je bilo ono u ponoće i 10 sekundi, jel' tako?
1: Je, pardon,
0: to.
1: Ja sam rekla jutros.
0: Ma da, već je jutros, u stvari.
1: Jutro je počelo, da. Ponoća, jes.
0: Gledajte, da, mnoge ljude to paralizira, to je stvarno jedna od onih prirodnih sila koje uopće ne možemo kontrolirati i dubok dojam ostavlja na svakog. Sjećamo se i vi i ja i svi mi koji smo ušli u neke lijepe godine. Potresa, ne samo onih 90-ih nego onog 79. godine, tako je. Doduše, na sreću, barem ne sjećam se onih iz 60-ih, ali i to je bilo strašno.
1: Ja se možda mogla sjetiti, ali nisam bila
0: dovoljno
1: odsutna po svijetu.
0: Da. Evo, nadamo se da je barem ova trešnja za sada. Nadamo se da neće utješno, i ono što sam ja iščitavajući podosta literature vezane uz potrese i dubrovačko područje, od onog dubrovačkog, naravno, velike trešnje 1667. godine, da, kažu da u principu to ide ka umirivanju, kao što to ide starenjem svakoga gorja, potresi gube na intenzitetu, ali da još uvijek imaju na našem području dovoljno mladosti ima za potrese. Evo, nećemo ih onda više, ostavit ćemo ga iza sebe.
1: Mi ćemo sad slušati pjesmu.
0: Tako je. Serenada gradu, hvala vam lijepo, pa se
1: pozdrav
0: čujem.
1: Pozdrav ekipi.
0: Pozdrav ekipi.
1: Bog.
0: Bog. Ćao.

0: O grade moj, prelijepi naš grad u svim svojim segmentima, u svim svojim aktivnostima i bivstvima je uvijek inspiracija, a nama je uvijek milo kada petkom negdje u ovome terminu kažemo dobar dan našem Nikši Sentiću koji govori u ime našeg kazališta Marina Držića. Dragi Nikša, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, naravno, uvijek bi lijepo u ovim našim kazališnim minutama petkom.
0: Tako je, naš mali kazališni kutak, da sve bude ono kutak. Trenutak tako je, tako za teatar, što nam donosi vikend koji je pred nama, dragi Nikša?
1: Pa evo, zapravo večerac je posljednja izvedba do kraja sezone predstave Kuća je velika, ne može to nanositi, redatelja Romana Nikolića. I to 20 sati na velikoj sceni, moramo napomenuti stalno kako je to predstava koja je osvojila čak 4 nagrade na 36. Marulićevim danima za najbolju predstavu, dramaturgiju, scenografiju, te i Mirej Stanić za najbolje glumačko ostvarenje. Autor teksta ove predstave su Dorotea Šušak i Romano Nikolić u suradnji s izvođačima, spomenuto Mirej Stanić, to su Ed Jertec, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nikola Radoš, Nika Matušić i Dorijan Vicić, ali volimo napomenuti kako su i autori na neki način svi naši dragi sugrađani koji su poslali svoje priče i koje smo na neki način inkorporirali u ovu predstavu. Predstava je to svakako jednoj ženi čija sjećanja vrijede zbog demencije, o jednom sinu koji brine i preko ruba izdržljivosti, o jednoj snahi koja ostaje, o jednoj prijateljici koja se oprašta, o obitelji koja svjedoči ljubav čak i onda kada je bolnost njezina najistaknutija dimenzija, o jednoj povijesti, jednom gradu koji u sebi skriva i ljubavi i tuge i krhkost i snagu i fragilnost i trajno sjećanje.
0: Da, dragi moj Nikša. Imamo li, prvo ovako sad moje pitanje, dokad nam ono sad traje sezona prije ljetnih svih aktivnosti koje nam nudi sami grad i što u stvari još možemo očekivati?
1: Pa zapravo kazališna sezona kraje nekako do

0: do kraja lipnja, nekako to za nas je ostalo, zapravo prestalo polako iznašiti s obzirom na naše koprodukcije sa Dubrovačkim ljetnim igrama, pa tako već sljedećeg tjedna kreću u našem teatru probe za skupa koja nas premijera očekuje 13.7. Naravno, poslije su i reprize ribarskih svađa, tako da nekako kraj kazališne sezone u kazalištu naše u kući završava u lipnju, ali nekako kazalište nastavlja našeg draga ansambla i dalje putovati na ljetne igre. Ali svakako imamo jednu izvrsnu priliku sljedećeg petka u 20 sati. Po prvi put stiže nam Makedonski narodni teatar iz Skopja sa svojom predstavom 12. Predstava je nastala prema dijelu Reginalda Rosea, 12 gnjevnih ljudi, a režirao je Siniša Eftimov. 12 se događa u modernoj Makedoniji. Priča se vrti oko 12 porotnika iz različitih društvenih slojeva koji moraju odlučiti o sudbini tinejdžera optuženog za ubojstvo očuka. Likovi sjede u zatvorenoj sobi okrenuti jedan prema drugome, svaki s drugačijom perspektivom, osobne predrasude izlaze na površinu, napetost raste odražavajući šire društvene iskustve i predrasude prisutne u suvremenoj Makedoniji. Posebnost ove predstave, osim što će biti na velikoj sceni, je što će i dio publike moći sjedati zajedno s ovim glumcima na pozornici i još više osjetiti tu napetost ove predstave, zaista radi onom posebnom trenutku, svakako povijesnom za našu kuću, jer ovo je na velika suradnja, jer na kraju će i kazalište Marina Držića u rujnu postavati u Skopju.
1: Jako lijepo i ovo je vrlo zanimljiv jedan detalj sa publikom među porotnicima, a cijela priča vjerujem da potvrđuje i onu koliko ljudi toliko čudi.
0: Apsolutno, naravno, barem među ovih 12.
1: Da. Dragi Nikša, ako je to za danas, naravno, unaprijed se radujući idućemu petku i novostima iz našega teatra, reci mi, imali neka pjesma koja bi evo tebi barem na nekoliko minuta još uljepšala popodne?
0: Pa evo, nekako mi danas silent u ušima, pa evo, ako može, nikada ovako.
1: Nikada ovako. Da, idući put će svakako biti drugačije, a opet ugodno i lijepo. Dragi Nikša, hvala ti lijepa na današnjem javljanju u program Radio Dubrovnik.
0: Hvala vama i vidimo se u teatru.
1: Vidimo se u teatru.

0: ljudi, doista to mislim, osjetite se pozvanima. Sutra ujutru u 10 ura u Atri Kneževa dvora. Naime, sutra ujutru u 10 ura tamo će započeti doista jedno impresivno predavanje jednog od najvećih naših živućih definitivno arhitekata Gospara, Ivana Prtenjaka. Ja ću tek podsjetiti da je on radio na obnovi više povijesnih spomenika u samoj povijesnoj jezgri, od Revelina, katedrale, dominikanskog, franjevačkog samostana, kao i na muzeju Rupe. Tako da će to ujutro biti doista zanimljivo, a nakon toga vjerujem da ćemo svi zajedno krenuti u razgledanje muzeja Rupe s arhitektom Prtenjakom. On sam drži da je muzej Rupe jedan od njegovih najznačajnijih intervencija u gradu Dubrovniku. Osim toga, raduje me da sutra mogu najaviti novi u nizu sadržaja ovogodišnjeg 22. izdanja Le Petit festivala u 21. sat na istom mjestu u Atriju Kneževa dvora, uz jedno uvodno predavanje pod nazivom Knjiga znanja. Dakle, naš Knežev dvor, njegovo atri, sutra će biti sjedištem dvaju zanimljivih predavanja, jedno prije podnevno, jedno u večernjim satima. A u međuvremenu, evo sad, kažemo nekom dobar dan.
1: Pa
0: dobar dan. Zato
1: sam ti zvala te.
0: Evo ga, u zadnji moment smo se čapali.
1: Zadnji moment, da ne budeš ljubomoran.
0: Je. Ja,
1: A dobro, nisam ni njugo dobro, vrućina, znate, pa...
0: Kako se nosite i vi s vrućinom? To danas pitam svakoga. Jeli, svakako, niste izlazili van kao od 11 sura? Osim s penzije, dobro, ajde. Bravo. Ja sam dobro, evo, kad imam Ivanu ovdje kao moju lijevu i desnu ruku u ovim popodnevnim satima, ja sam miran. Naravno da mi one moje žene nedostaju, moje ove popodnevne mare i sve ostale, ali što ćemo, ono, tako mi je pao grah.
1: Hvala Bogu. Želim vam sve najbolje svima u režiji, studiju, da se dobro držite.
0: Hoćemo, trudit ćemo se, vi i Gosparam isto pazite, jer vi imate snagu za više nego za oboje. Tako je.
1: Kako znate, kako sve ne vidim.
0: Pa to se čuje u glasu.
1: Hvala ti lijepo.
0: He.
1: Znate što, nije ono, Mineu.
0: One male beštice, je li tako? I vrapce i komarce.
1: Vrapce i komarce. Znate što, nekako mi je čudno, ne vidim je na televiziji.
0: Mineu, da. Ma,
1: Sam je odavno vidjela, jer ona je i ono vrtove uredivala i sve.
0: Evo ovako, ja sam uvjeren da Minea stvarno kao jedna vedra, kvalitetna osoba će naći načina kako opet vizualno doprijeti do gledatelja.
1: Mislim, ono, stvarno.
0: Jest, stvarno je draga, i upoznao sam je osobno, mogu posvjedočiti da je stvarno draga, vedra
1: osoba. Stvarno draga, i zato nekako mi čudno, nema je na televiziji, nema je nigdje.
0: Mislim, gledajte, ono, ne ovisi samo o njoj, postoje uredničke ideje i strukture. Ma vratit će se Minea, ne brinite vi. Ajde, pa ćete, čim je vidite, ćete mi to spjegat nekako. Može?
1: Najbolje svakome, stvarno.
0: I ja vama, i pozdravite mi Gospare.
1: Pozdravite i tu Gospare.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Možda odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo patina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Sljedećih 20 minuta ostanite uz dnevne novosti.
0: Ruska bespilotna letjelica pala na zgradu u Rumunjskoj. NATO poručio, spremni smo braniti naš teritorij. Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. Premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva sljedeći tjedan. Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura do 31 stupanj.
2: Bespilotna letjelica pogodila je rano jutro skrov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu i lakše ozlijedila 2 osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, koja se još nije službeno oglasila. Glavni tajnik NATO-a osudio je neodgovorno ponašanje Moskve, te poručio da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Jelena Maštruko.
3: Oko 2 sata ujutro jedna je bespilotna letjelica tipa Geran 2 pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, udaljenom samo nekoliko kilometara od ukrajinske i moldavske granice, nakon čega je buknuo požar na njezinom 10. katu, prenijeli su rumunski mediji. 2 ljudi lakše ozlijeđeno. Rumunska vojska objavila je da su sustavi za nadzor zračnog prostora neprestano pratili situaciju u pograničnom području, te da su tijekom noći ruske snage pokrenule napade na pogranične ukrajinske gradove Reni, Orlivku, Kiliju i Vilkove na krajnjem jugozapadu zemlje. Zamjenik zapovjednika rumunskih združenih snaga George Maxim.
0: Svi dostupni podaci već su analizirani kako bi se utvrdio točan slijed događaja i to je rezultiralo činjenicom da nije bilo stvarnih mogućnosti za sigurno djelovanje. Želim vrlo jasno prenijeti da je situacija pod nadzorom. Ne suočavamo se s napadom na Rumunjsku, suočavamo se s posljedicama sukoba koji se događa tik uz našu granicu.
3: Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte objavio na društvenim mrežama kako osuđuje rusku nepromišljenost, dodajući da neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve, te da je protekla noć još jedan put pokazala da posljedice ruskog nezakonitog rata ne staju na granici. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ustvrdila je na platformi X kako je u ruskom agresorskom ratu prijeđena još jedna crta.
4: Ruski napad dronom pogodio je gusto naseljeno područje u Rumunjskoj i ozlijedio civile na teritoriju Europske unije. U potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
3: Iz komisije, međutim, opovrgavaju da je Rumunjska zatražila aktivaciju članka 42 stavka 7 ugovora Europske unije, a koji obvezuje države članice da pruže pomoć i potporu svim sredstvima u slučaju oružane agresije na teritoriji jedne od njih. Glasnogovornik Olaf Gill.
5: Prema mojim saznanjima to se nije dogodilo. Nećemo iznositi hipoteze što se može dogoditi u budućnosti. Jasno smo rekli da odgovaramo na vrlo strukturiran i odlučan način na upade dronova i druge hibridne prijetnje. Predsjednik se istaknuo naše postojeće i buduće inicijative i to je naš snažan i usklađen odgovor.
6: That is our strong and coordinated response.
3: Premijer Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku nakon još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu koja se prelila na teritoriji NATO-a i Europske unije.
1: Dnevne novosti.
2: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Marin Erak.
7: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
8: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašnije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
7: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 2,5 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
9: Ocjena Okića nedovoljno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
7: Usvedila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena. Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković te ostali čelnici cestarskih tvrtki. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov:
10: smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje, da je sud uzeo u obzir, je trebao donijeti drukčiju presudu.
7: Kalmeta je na kraju rekao da suđenja ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
2: Za komentar presude Kalmeti novinari su pitali premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.
11: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više od toga govorio.
2: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
12: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
13: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
2: A što se tiče afera zagrebačke gradske vlasti, podsjetimo na odluke Zagrebačke skupštine, čija je sjednica završila kasno sinoć, pola sata poslije ponoći.
14: Skupština je prihvatila prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ DPHSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog tog istog kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, čiji je direktor dao ostavku zbog izvida povezanih s javnim nabavama.
2: Uz burnu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Predprazničko raspoloženje zasjenila su međusobna optuživanja za korupciju. Aleksandra Funes.
15: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
16: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
17: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
18: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
19: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
18: Prikrivali i sakrivali kriminal.
15: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
20: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna
19: Ali ipak, presuda još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
20: Ahmetović,
19: ikome.
20: Dobivate opomenu.
19: I ići moral dovoditi u pitanje.
20: Gospođa Ahmetović, svakoga ko je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom. Pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
21: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
20: Hvala vam lijepa. Hvala. Kolega Bauk.
22: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Kolegice, dok je pljačkao Kekin Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru,
20: kolegice,
22: velikog vođu?
20: Kekin,
22: ima jedna
20: sjesti
22: stranka koja pljačka ovu
20: dobivate
22: zemlju,
20: opomenu.
22: Zove se HDZ. To je kriminalni
20: klub. Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
15: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
1: Dnevne novosti.
2: Vladin paket mjera protiv inflacije može imati ograničen učinak na cijene, mnogo manji od učinka vanjskih događaja, to jest ratova i kriza koje određuju cijene energenata. Što se tiče plaća u javnom sektoru, vlada će ih vjerojatno morati povećati i sljedeće godine, barem do razine stope inflacije. Ivica Krišto.
23: Nakon predstavljanja mjera počele su mnoge rasprave i različiti komentari, no jasno je da naše mnoge druge vlade u rukama ne drže ono što je ključno, a to je utjecaj na cijene energenata, osim u vrlo ograničenoj mjeri. Pritom smanjenje proračunske, ali i opće potrošnje ostaje najvažniji način suzbijanja inflacije, ali korisnici proračuna moraju platiti cijenu toga. Ekonomski analitičar Željko Garača.
24: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
23: Vlada je od sindikata zatražila solidarnost i razumijevanje, iako nije otvoreno najavila zamrzavanje plaća u sljedećoj godini.
24: Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
23: Poslodavačkoj udruzi je očekivano zasmetalo uvođenje poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
25: Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 subjekata. Gleda se samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu.
23: Vladina inflacijska očekivanja očito uključuju najbolji među scenarijima koji se predviđaju. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.
26: Neke projekcije su na godišnjoj razini bile otprilike 4,6%. I onda očekujemo da bi, naravno, uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustali ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
23: No ono što će presudno odrediti kako će zaista biti nije u našim rukama, što je prigodom predstavljanja paketa zapravo priznao i ministar financija Tomislav Ćorić.
27: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
23: U priči o inflaciji, troškovima, štednji, mjerama i svemu što uz to ide, nitko ni ne spominje neviđeni rast potrošnje za oružje, baš kao da se niti ne događa.
2: Dodajmo da je premijer Andrej Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva.
28: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
14: U zagrebačkoj Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
0: Na području Dubrave, Oporovečki vinogradi, unazad nekoliko dana smo pronašli još jednu masovnu grobnicu. Jučer smo završili ekshumaciju sve ukupno 29 žrtava, muških osoba, mlađe dobi. Prema preliminarnim prvim pregledima može se utvrditi da su sve žrtve ubijene vatrenim oružjem. Dakle, jasno, nedvojbeno postoje za to jasni pokazatelji da su bile vezane žicom, dakle to su svi predmeti koji su tu pronađeni. Pored njih nastavit ćemo dalje obradu i pokušat ćemo utvrditi i njihov identitet, odnosno provesti identifikaciju ukoliko to bude moguće.
2: Do nedjelje traje tjedan Hrvata izvan hrvatskih granica, u sklopu kojeg se održava i prva sjednica 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske. Izabrano je novo vodstvo, a poslane su i poruke važnosti zajedništva hrvatskog naroda gdje god on bio. Jelena Mikovčić.
3: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske pokazao je koliko je čvrsta i trajna povezanost naše domovine s njezinim narodom koji živi izvan granica, poručila je na početku sjednice Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske predsjedateljica Dubravka Sidonija Šuto, inače članica savjeta iz Brazila.
4: Bez obzira gdje živjeli, povezuju nas zajednički identitet, hrvatski jezik, kultura, povijest i osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu.
3: Hrvatska vlada putem javnih politika, programa i projekata potpore nastoji osnažiti i pomoći hrvatskome narodu izvan granica, za što postoje i institucionalni i zakonski okviri, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
5: Sve skupa je do sada u ovih 10 godina uloženo skoro 820 milijuna eura u brojne projekte i to se itekako vidi i osjeća među Hrvatima izvan Hrvatske.
3: Savjet za Hrvate izvan Hrvatske podupire i povezuje Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država te hrvatsko iseljeništvo. O konkretnim uspješnim projektima govorio je i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
6: Proglasili smo i dajemo potporu za 41 projekt strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske. Dodijelili smo 10.000 stipendija za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Donijeli smo zakon o hrvatskom državljanstvu snažno usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu. Ustanovili smo posebnu upisnu kvotu za studente izvan Hrvatske, iseljeništvo i hrvatsku nacionalnu manjinu i danas ih imamo preko 250 koji studiraju u Hrvatskoj. Projekt Domovina, tečaj za učenje hrvatskog jezika razine A1 i A2 koji danas ima preko 36.000 korisnika. U Vladi imamo danas Ministarstvo demografije i useljeništva. Prošle godine donijeli smo u Hrvatskom saboru izmjene zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske i povećali broj članova savjeta. Osnovali smo savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske, proglasili smo tjedan Hrvata izvan Hrvatske u zadnjem tjednu svibnja.
3: Rezultati rada savjeta najbolje pokazuju da on nije samo formalnost, nego i važan alat povezivanja Hrvatske i Hrvata diljem svijeta, koji pokazuje koliko je važno zajedništvo hrvatskoga naroda gdje god on bio, zaključio je Milas. Na sjednici je izabrano i novo vodstvo savjeta. Novi predsjednik postao je Mile Baričević, predstavnik iz Njemačke. Sjednica se nastavlja i sutra, kada je program Tjedna Hrvata izvan Hrvatske prilagođen Danu državnosti.
14: Pojačana buka može se očekivati danas i sutra iznad Zagreba tijekom vježbi Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja na Zagrebačkom Jarunu. Održavaju se zbog svečane proslave Dana oružanih snaga, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Sutra će od 17.30 do 19 sati na Jarunu biti prikazane sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
7: Nogometna reprezentacija i dalje se u Rijeci priprema za svjetsko prvenstvo, a danas se očekuje dolazak Modrića, Kovačića, Gvardiola i Stanišića, nakon čega bi izbornik Zlatko Dalić konačno trebao imati kompletan kadar za trening. Do prve utakmice na turniru protiv Engleske ostalo je manje od 3 tjedna, no prije te utakmice Vatreni će odigrati prijateljske dvoboje na Rujevici s Belgijom 2. te sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. Zbivanjima iz nogometa dodajemo da je Kenneth Zonfleet novi sportski direktor Osijeka. Nizozemac u Osijek dolazi iz Herenvena, gdje je posljednje 3 godine obnašao dužnost glavnog skauta. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariče u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su izravan plasman u polufinale nakon što su imali najbolji prolaz u svojoj kvalifikacijskoj utrci. Braća Martin i Valen Cinković završila su na 4. poziciji kvalifikacijske utrke dvojca na pariče, što je nedovoljno za polufinale pa nastup nastavljaju u C finalu. Braća Anton i Patrik Lončarić ostala su bez polufinala dvojca bez kormilara, a David Šajn i Roko Bošković u samcu put nastavljaju kroz repasaž. U NBA ligi košarkaši San Antonija pobijedili su Oklahoma 118-91 u 6. utakmici finala zapadne konferencije i izjednačili seriju na 3-3. O putniku u veliko finale protiv New Yorka odlučivat će 7. utakmica koja se igra u noći sa subote na nedjelju u Oklahoma.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
8: Danas je bilo sunčano, izuzev sjevernog Jadrana gdje je bilo mjestimice umjerene, ujutro je povećane na oblake, rijetko uz kišu i pljuskove. Vjetar je bio slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u noći ujutro bilo je i bure, lokalno i jake. U 14 sati izmjereno je većinom od 23 do 28 stupnjeva, na obali i do 30. Do kraja dana bez promjene, ni dalje vedro ili malo oblačno. Na Jadranu na večer i u noći umjerena bura, ponegdje i jaka. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslijepodne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Na večer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. U drugom dijelu nedjelje nestabilno, u unutrašnjosti lokalno uz pljuskove s grmljavinom moguće izraženije, a na večer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu. Biće toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće.
1: Dnevne novosti.
2: 15 sati i 22 minute, na kraju ponavljamo.
14: Ruska bespilotna letjelica pala na zgradu u Rumunjskoj, NATO poručio spremni smo braniti naš teritorij. Bivši ministar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. Premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva sljedeći tjedan. Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Ususret Danu državnosti Republike Hrvatske odana počast poginulim braniteljima kod spomen obilježja u Dubrovniku i Dubrovačkom primorju. Obilježen početak radova na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tla i voda na području Donje Neretve. U Cavtatu večera svečana dodjela turističke nagrade Zlatna jabuka. Uz Dan državnosti večeras je peto izdanje utrke Pelješkim mostom. U Metkoviću se održava Lađarski kup. U Kneževu dvoru još jedan iz ciklusa koncerata Dubrovačko glazbeno proljeće. Konferencijom za medije najavljena druga polufinalna utakmica vaterpolskog prvenstva Hrvatske između Jugo Adriatic Osiguranja i Mladosti. Vrijeme sutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, a povremeno i uz umjerenu naoblaku. Naravno, o svemu više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: U susret Danu državnosti Republike Hrvatske odana počast poginulim braniteljima kod spomen obilježja u Dubrovniku i Dubrovačkom primorju. Obilježen početak radova na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tla i voda na području Donje Neretve. U Cavtatu večera svečana dodjela turističke nagrade Zlatna jabuka. Uz Dan državnosti večeras je peto izdanje utrke Pelješki most. U Metkoviću se održava Lađarski kup. U Kneževu dvoru još jedan iz ciklusa koncerata Dubrovačko glazbeno proljeće. Konferencijom za medije najavljena druga polufinalna utakmica vaterpolskog prvenstva Hrvatske između Jug Adriatic Osiguranja i Mladosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku.
1: Početak radova na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanivanja tla i voda na području Donje Neretve obilježen je danas na lokaciji radova.
0: Projekt je vrijedan 55,5 milijuna eura s PDV-om, a predviđeni rok izgradnje je 4 godine.
1: Župan Blaž Pezo i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
2: Mislim da je jasno iz ovoga projekta da je neko Hrvatskim vodama promišljao dugoročno i održivo vezano za poljoprivredu u dolini Neretve, jer ovakav jedan projekt sa ovako jednom vrijednošću je stvarno ogromna kapitalna investicija u dolinu Neretve, a upravo sve radi zaštite proizvodnje onih naših tu lokalnih proizvoda, jer utjecaj mora i na neki način zaslanjenje tla je sigurno nešto što negativno utječe na proizvodnju i kvalitetu namirnica. Mislim da će se s ovim projektom dugoročno sve to skupa zaštititi i evo, zahvaljujem i ljudima iz Hrvatskih voda i iz Ministarstva poljoprivrede što su prepoznali ove potrebe u našoj dolini Neretve i na neki način ovoliki novac i ovoliku investiciju odlučili ovdje investirati i odraditi.
3: Konačno zapravo zaokružujemo intervenciju na zaštitu zaslanjenja doline Neretve. Započeli smo u veljači sa izgradnjom pregrade koji će spriječiti ulazak klina slane vode, a drugo je nadgradnja sa crpnom stanicom i distributivnom mrežom gdje ćemo uzimati samo slatku vodu, nju voditi u poljoprivredne površine. Na taj način više poljoprivredna proizvodnja neće biti upitna po pitanju zaslanjenja vode, a isto tako će se vršiti i zaslanjenje ulaskom slatkih voda. Mi ćemo je oslanjivati tla koja su neka u ovom trenutku i prekomjerno zaslanjenja. Znači nije cilj samo spriječiti daljnju degradaciju tih tala, nego isto tako ih vratiti u jedno dobro prvobitno stanje. Treba reći da se ovdje ne radi ipak samo o poljoprivrednoj proizvodnji gdje će ljudi osjetiti najviše koristi, nego štitimo i bioraznolikost. Promjene u zaslanjenosti u dolini Neretve dolazi i do razlika u diverzitetu bioraznolikosti i tu ćemo pomoći prirodi.
0: Prethodno je u Opuzenu održana primopredaja poslovnog prostora Hrvatskih voda Dubrovačko-neretvanske županije za proširenje kapaciteta srednje poljoprivredne i tehničke škole.
1: Svemu je prisustvovala i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je također posebno naglasila važnost projekta zaštite od zaslanjivanja tla.
4: On dakle praktično spašava poljoprivrednu proizvodnju koja je simbol doline Neretve, Dubrovačko-neretvanske županije, a on je i dodatan odgovor na rizike koji nisu vezani samo za klimu, nego i za prilično agresivne hidroenergetske projekte koji su se odvijali tijekom proteklih desetljeća i odvijaju se u susjednoj državi.
1: Ususret Danu državnosti Republike Hrvatske jutro su položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninova, a potom i kod spomenika pobjedi na lokaciji Vjetreni mlin u Dubrovačkom primorju.
0: Počast svim poginulim i stradalim braniteljima i civilima Domovinskog rata odali su predstavnici Ministarstva obrane, grada i županije, općina Dubrovačko primorje i Ston, policijske uprave Dubrovačko-neretvanske te udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
1: Prva je održana uz otvaranje Pelješkog mosta, a posljednjih godina upravo ususret Danu državnosti održava se utrka Pelješkim mostom.
0: 500 trkača registrirano je za peto izdanje utrke na stazi dugoj 5,5 km, a sve počinje u 20 sati i 30 minuta.
1: U ime organizatora Alen Bošković.
5: Počeli smo na samoj ceremoniji otvaranja mosta, evo sad ovih zadnjih, nakon te prvog izdanja zadnjih godina to radimo predveče, odnosno u sumrak 29.5. dan prije Dana državnosti, tako da nekako obilježavamo taj ulazak u Dan državnosti. Ono što mi je jako drago, to je da je utrka izuzetno popularna, posebno među dubrovačkim trkačima, ima dosta trkača koji dolazi iz inozemstva i cijele Hrvatske i svake godine taj broj trkača raste. Iako je utrka jako zahtjevna za organizaciju s naše strane, s obzirom da trebamo sve to dovesti na most, organizirati, pripremiti u suradnji s Hrvatskim cestama, policijskom upravom Dubrovačko-Neretvanskoj, odnosno ispostavom u Stonu sa djelatnicima policije na čelu sa Hrvojem Frankovićem i ekipom iz Hrvatskih cesta, kako sam napomenuo, i ophodarima i sa svim onima koji nam tu pomažu. Željko Šegrin je tu svake godine, ona da ruke. Moramo sve to pripremiti kako bi trkači bili sigurni. Utrka se održava u ovom desnom konačnom traku prema gradu, a ona lijeva strana tamo od Splita je prema tamo tom dijelu od Komarne do Pelješca otvorena cijelo vrijeme, a mi se trudimo maksimalno da onda kad trkači krenu zajedno s vozačima napravimo najbolje sigurnosne uvjete. Ponavljam, zahtjevno iz razloga što se sve mora to dopremiti tamo na odmorište Blaca, to sve mora ući, ljudi su već na terenu, svi oni koji sam malo prije spomenuo su u koordinaciji, priprema se cijeli taj setup od pozornice do startne ciljne konstrukcije do svih sigurnosnih obilježavanja koji se trebaju dogoditi na samoj prometnici. Tako da kad trkači dođu tamo negdje od 18 sati kad se počinju dijeliti brojevi do samog završetka oko 22 sata sve je usklađeno i vjerujem kako će ove godine kao i protekli proći se u najboljem redu.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Danas u 19 sati, a uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, održat će se novi lađarski kup, neretvanski pozdrav domovini. Na stazi od Metkovića do Opuzena zaveslat će 8 lađarskih posada, Jerkovac, Komin, Zagreb, Rogotin, Vid, Sveti Ilija, Metković, dvije posade Crnoga puta. Lađarski kup još jednom će spojiti sport, tradiciju i ponos hrvatskog juga, a udruga Lađara Neretve pozvala je sve prijatelje Lađa i Lađara da dođu i podrže natjecatelje. Gledatelji će već danas moći zaključiti koja je lađarska udruga najbolje obavila doskorašnje pripreme za tradicionalni maraton Lađa u kolovozu.
0: U sklopu programa obilježavanja Dana općine i obljetnice oslobođenja Župe Dubrovačke u 18 sati u Srebrenom održava se festival Zavičajna baština u oku djeteta, tradicijski nakit. Također u 19 sati u Srebrenom počinje 33. međunarodni boćarski turnir Župa 2026. Turnir tradicionalno okuplja boćare iz Hrvatske i inozemstva.
1: Svečana dodjela prestižne međunarodne nagrade Zlatna jabuka koju je Svjetska federacija turističkih novinara i pisaca u turizmu FIET dodijelila destinaciji Cavtat Konavle održat će se u 19 sati u Cavtatu.
0: Ovo međunarodno priznanje dodjeljuje se destinacijama koje se ističu očuvanjem kulturne i prirodne baštine, autentičnosti prostora te skladnim odnosom turizma i lokalne zajednice. FIET je ove godine prepoznao Cavtat i Konavle kao primjer uspješnog i održivog razvoja turizma koji čuva identitet destinacije i vrijednosti lokalnog načina života.
1: Nestabilna geopolitička situacija odražava se na turizam u cijelom svijetu. Teško je prognozirati kakva će biti sezona i što se može očekivati. Kakva je bila predsezona i što se može napraviti za glavni dio sezone, govori direktorica turističke zajednice Dubrovačkog primorja Klara Vojvodić-Medar.
7: Pa evo, iza nas su, vam reći, dva mjeseca predsezone. Travanj je krenuo uskrsnim vikendom koji je ostvario dobre rezultate. Tako se dogodilo i sa prvomajskim produženim vikendom kojim brojimo dobre rezultate, no kad stavimo sve na papir moramo priznati da situacija možda i nije toliko pozitivna koliko je bila na ta dva vikenda, tako da gledajući statističke podatke od početka godine bilježimo blagi pad u broju dolazaka i noćenja od nekakvih 7-9%, što je zapravo i odraz svih situacija koje se događaju u svijetu, ali isto tako možemo biti zadovoljni s rezultatima koje smo ostvarili i nadat se da će situacija tijekom sezone biti bolja. Naši gosti su i dalje gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Francuske i Poljske, Bosne i Hercegovine, te moramo naglasiti čak 30% porast u broju dolazaka gostiju iz Hrvatske. Pa mislim da je teško išta sad konkretno reći što će i kako će biti. Nadamo se evo pozitivnoj i vedroj sezoni u svakom smislu, a što god da bude na nama je da se prilagodimo situaciji i da pravovremeno donesemo odluke koje će učiniti sezonu što boljom. Evo, lijepo je, sunčano je, aktivnosti koje smo proveli kroz svibanj, kroz šetnje, čišćenje podmorja, sadnju cvijeća, nekako sve to uistinu bilo lijepo, a s ovim primorskim kulturnim ljetom ćemo još to dodatno obilježiti.
1: U gradskom parku u Metkoviću počinje Weekend Picnic Fest.
0: Tijekom tri dana posjetitelji očekuje bogat program za sve generacije.
1: O večerašnjem programu govori direktorica turističke zajednice grada Metkovića Magdalena Medar Ujdur.
8: Večeras krećemo sa Neretva Quiz Open, to je jedna, možemo reći, inovacija što se tiče kvizova. Dakle, u 20 sati i 30 minuta u našem gradskom parku imat ćemo kviz za sve one koji su se prijavili. Ako se nisu stigli prijaviti, mogu slobodno doći. Zajedno ćemo vidjeti koliko je tko učio u osnovnoj i srednjoj školi, je li naučio tijekom života nešto i znali nešto o samoj dolini Neretve. Uglavnom, očekujemo odrednje. Imamo jako dobre nagrade, pitanje je sastavio Davor Vukosav u suradnji sa Kvizoto ekipom. Najbolje ekipe bi trebale biti vrlo uzbuđene za večera, s obzirom da imamo stvarno super nagrade. Osigurali smo fotosafari, večera, zipline, vožnja kajacima, poklon bon, vožnja kvadom, ulaznice za kino projekcije, butelje vina, six packovi, ali to je samo za večera.
1: Grad Dubrovnik osigurao je bespovratna sredstva za projekt obnove Bogišićevog parka. Planirano je uređenje postojećih i izgradnja novih pješačkih staza, obnova zelenih površina, sadnja više od 100 stabala te preko 2400 grmova.
0: Uredit će se dječje igralište, postaviti nova urbana oprema, odmorišta i edukativni sadržaj. Za projekt je odobreno više od 1.400.000 eura bespovratnih sredstava. Ugovor će se potpisati sredinom lipnja, radovi bi trebali krenuti u idućoj godini.
1: U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 18 sati na programu je predavanje pedagoginje Barbare Đurović na temu zašto se ponašanje djeteta pogoršava pred kraj godine. Prijave sudionika je besplatna, ali obvezna zbog ograničenog mjesta. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća u atriju Kneževa dvora u 21 sat pijanistica Jasminka Stančul nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Orkestrom će ravnati maestro Mateo Narančić, koji je koncert najavio i u našem programu.
9: Znači, ne idemo onaj uobičajeni red da je prvo uvertira pa koncert pa simfonija, zato jer imamo malo drugčiji program. Otvorit ćemo sa koncertom, to je Mozartov koncert u A-duru za klavir i orkestar broj 23 KV 418. A solistica je divna i izvrsna Jasminka Stančul. U drugom dijelu onda ide serenada Lea Weinera i Prokofjeva klasična simfonija, odnosno prva simfonija. Dakle, imamo koncert, serenadu i simfoniju, nemamo uvertire, ali taj koncert će već poslužiti kao jedno otvaranje. Ja bih samo sad u ovom programu istaknuo Weinerovu serenadu za orkestar opus 3. Zato jer je to zapravo prvi put da orkestar svira tu skladbu. To je bio moj prijedlog. Ja sam naime u Švedskoj prvi put to dirigirao, doznao za tu stvar, jako mi se svidjela i mislim da jako paše ovom orkestru. To je inače mađarski kompozitor, jako zvuči da je nekakav Njemac. To je pisano u doba tog nacionalnog romantizma, buđenja, ali što se tiče orkestracije harmonijskog nekakvog jezika, to je bila sigurno inspiracija i Johnu Williamsu i za svu filmsku glazbu Disneya i to. Ima tako krasnih momenata, mislim, pisano je bar 50 godina prije svih ovih nabrojenih. Tako da je, ja mislim da je vrlo vrijedna stvar, ima prekrasnih sola, solističkih dionica u instrumentima, gdje će se četvero naših glazbenika iz orkestra i pokazati kao solisti, tako mislim da je to super. A na kraju ide Prokofjev klasična simfonija koja je vrlo virtuozna, zahtjevna, ali jedna uživancija, baš jedno igra orkestra, tako da evo, baš se nadam da ćemo uživati i mi i publika, evo, nadam se.
0: U galeriji Centra za kulturu Korčula u 20 sati otvorenje je izložbe slika Abela Brčića, Mojih 50 godina s kistom. Konferencijom za medije najavljena je druga polufinalna utakmica vaterpolskog prvenstva Hrvatske između Juga Adriatic Osiguranja i Mladosti.
1: Što jugaše sutra očekuju Gružu, donosi Rafael Barkidžija.
10: Vrijeme je za drugu utakmicu polufinalne serije domaćeg vaterpolskog prvenstva između dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja i zagrebačke Mladosti. Zagrebčani su slavili u prvoj utakmici u Zagrebu 11-9 i time poveli 1-0 u seriji koja se igra na dvije dobivene utakmice. Uzvrat je na rasporedu sutra u Gružu od 20:30. Na jutrošnjoj konferenciji za novinare utakmicu je najavio kapetan dubrovačkog sastava Maro Joković.
11: Ulazimo u drugu utakmicu s jednim drugačijim intenzitetom nego što je možda to bilo nakon prve, s obzirom da smo u rezultatskom deficitu i toga smo itekako svjesni, međutim opet igramo pred domaćom publikom na domaćem terenu i nema više prostora ni za kakve greške, tako da sama utakmica očekujem da će biti prije svega fizički dosta intenzivna i zahtjevna, a s obzirom na ovu neku pripremu koju mi radimo već praktički od prošle subote, mislim da ćemo se prikazati u jednom drugačijem svjetlu, s obzirom da smo proanalizirali tu našu prvu polufinalnu utakmicu i uvidjeli smo stvari, greške koje su nas koštale rezultata.
10: Bio je na konferenciji za novinare u klupskim prostorijama i imenjak kapetana, mladi Maro Šušić, koji je ove sezone u domaćem prvenstvu postigao 39 pogodaka za Jug. Otkrio je što bi mogao biti ključ pobjede.
12: Moramo tako fizički kao i taktički nadomjestiti neke mane koje smo imali u prvoj utakmici. Teška je fizička utakmica gdje moramo svojim plivanjem, mislim, nadomjestiti možda manjak fizike u našoj ekipi, međutim smatram da naša ekipa to može i očekujem pobjedu.
10: Mlada momčad Juga ove je sezone pokazala da itekako može parirati i Jadranu i Mladosti, iako su i Splićani i Zagrebčani na papiru bolja ili favoriziranija momčad. Trener Juga Vjekoslav Kobeščak.
13: Dva velika rivala, taj jedan sportski animozitet koji traje između ova dva kluba je i dalje najjači u hrvatskom vaterpolu. Opravdano i ove godine se pokazalo da su to fantastične utakmice. Naša momčad, koje se nalazi 11 momaka iz Dubrovnika, pokušava se stvarno vratiti tamo gdje mislimo da nam je mjesto, to je gdje bi mi htjeli biti, a to je Liga prvaka i veliki ulog u igri. Da bi produžili ovu seriju, mi osim naše bolje izvedbe, naše hladne glave, naše pripreme te taktičke, apsolutno da trebamo podršku navijača. Svaki put kad smo mi imali podršku navijača, vjerujte da to mi osjetimo, da to igrači, treneri osjete i da je apsolutno lakše onda igrati utakmicu, a protivniku je teže.
10: Pobjedom bi dubrovački sastav izjednačio polufinalnu seriju i odveo je u majstoricu u Zagreb. Drugi par polufinala čine splitski Jadran i riječko Primorje.
0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slabo do umjerena bura, poslije podne jugozapadni vjetar koji će prema večeri sasvim oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 18 do 22, najviša dnevno oko 28 stupnjeva.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnik.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, speaker Sebastijan Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Mateo Pilat kaže, budi tu, pa evo me, tu sam, nastavak dana u mojim se rukama, Karla Lešević za mikrofonom, glazbu nam bira još uvijek Mihajla Soko, Ivana Bašica za tonskim pultom, družimo se još nekih sat i po vremena u ovom poslijepodnevu na Radio Dubrovniku, puna glazbe, malo nešto, obavijesti, pa ajmo odmah nastaviti s glazbom.

Uz pjesmu Natalie došli smo do zadnjih trenutaka za onaj normalan prolaz preko Pelješkog mosta. Naime, ako ste se sad uputili iz grada, nećete, ja mislim, stići do 18 sati kada će se uspostaviti posebna regulacija prometa. Zašto? Zato što se večeras održava peto izdanje utrke Pelješkim mostom i to od 8:30. Znači od 18 sati do 22 sata uspostavit će se posebna regulacija prometa. Zatvorit će se ona istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne, a prometovat će samo zapadnom trakom i to dvosmjerno. U slučaju da se jeste zaputili u tom smjeru, molimo vas za strpljenje i pratite prometne znakove.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

Ako ste ovo lijepo petak popodne odlučili provesti malo van grada, savjet je da svratite do Župe. U Župi se od 6 popodne u Srebrenom održava festival Zavičajna baština u oku djeteta, tradicijski nakit gdje će se onako na lijep jedan način predstavljati taj tradicijski nakit i to baš kroz neke onako interaktivne radionice u kojima ćete moći i sudjelovati. A u 19 sati također u Srebrenom počinje i 33. međunarodni boćarski turnir i to je tradicionalno okupljanje boćara iz Hrvatske i inozemstva. Ako volite pogledat kako se igra na boća, kao što to volim i ja, mislim da je ovo baš jedan lijepi događaj za vas, da se i malo te boće koje su onako dosta starinski sport vrate i među nas mlade. Mi nastavljamo dalje, slušamo, moram se okrenuti na drugu bake. Kenova.

prilike vani, uz vaš problem je uvijek nema depresije.

Ako ste kroz popodne razmišljali možda posjetiti neku od naših dubrovačkih kinodvorana, imamo nekoliko prijedloga za vas. U 18 sati za nekih 35 minuta stiže nam jedan dječji film, novi sinkronizirani dječji film, Pjesma grbavog kita u kinu Slobodu. Ako ste za nešto ipak malo ozbiljnije, u 19.30 imamo povijesnu dramu Otok Amrun koja igra u dvorani Vizija, a za one i ozbiljne i možda malo neozbiljnije, ipak imamo nešto za njih, Mandalorian i Grogu, nastavak Star Wars franšize. Nakon serije Mandalorian dobio je i svoj film, igra u 20 sati u kinu Sloboda, tako da ako želite popodne provesti u kinu, ovo su vaši izbori.

0: Početak radova na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanjivanja tla i voda na području Donje Neretve obilježen je danas na lokaciji radova. Projekt je vrijedan 55,5 milijuna eura s PDV-om, a predviđeni rok izgradnje je 4 godine. Župan Blaž Pezo.
1: Mislim da je jasno iz ovoga projekta da je neko hrvatskim vodama promišljao dugoročno i održivo vezano za poljoprivredu u dolini Neretve, jer ovakav jedan projekt sa ovako jednom vrijednošću je stvarno ogromna kapitalna investicija u dolinu Neretve, upravo sve radi zaštite proizvodnje onih naših tu lokalnih proizvoda, jer utjecaj mora i na neki način zaslanjenje tla je sigurno nešto što negativno utječe na proizvodnju i kvalitetu namirnica. Mislim da će se s ovim projektom dugoročno sve to skupa zaštititi i evo, zahvaljujem i ljudima iz Hrvatskih voda i iz Ministarstva poljoprivrede što su prepoznali ove potrebe u našoj dolini Neretve i na neki način ovoliki novac i ovoliku investiciju odlučili ovdje investirati i odraditi.
0: Ususret Danu državnosti Republike Hrvatske jutro su položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovo, a potom i kod spomenika pobjedi na lokaciji Vjetreni mlin u Dubrovačkom primorju. Počast svim poginulim i stradalim braniteljima i civilima Domovinskog rata odali su predstavnici Ministarstva obrane grada i županije, općina Dubrovačko primorje i Ston, Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske te udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Peto izdanje utrke Pelješkim mostom održava se od 20:30. 500 trkača preći će stazu dugu 5,5 km. Od 18 do 22 sata uspostavlja se posebna regulacija prometa. Zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne, a prometovat će se zapadnom trakom dvosmjerno. U ime organizatora Alen Bošković.
2: Počeli smo na samoj ceremoniji otvaranja mosta, evo sad ovih zadnjih, nakon te prvog izdanja zadnjih godina to radimo predveče, odnosno u sumrak 29.5. dan prije Dana državnosti, tako da nekako obilježavamo taj ulazak u Dan državnosti. Ono što mi je jako drago to je da je utrka izuzetno popularna, posebno među dubrovačkim trkačima, ima dosta trkača koji dolazi iz inozemstva i cijele Hrvatske i svake godine taj broj trkača raste, iako je utrka jako zahtjevna, vjerujem kako će ove godine kao i protekli proći se u najboljem redu.
0: Dodjela međunarodne nagrade Zlatna jabuka, koja je odlukom Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u turizmu pripala destinaciji Cavtat Konavle, održat će se u 19 sati u Cavtatu. U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća u Atriju Kneževa dvora u 21 sat pijanistica Jasminka Stančul nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Mata Narančića. U galeriji Centra za kulturu Korčula u 20 sati otvorenje izložbe slika Abela Brčića Mojih 50 godina s Kristom. U gradskom parku Metkoviću počinje Weekend Picnic Fest. U 20:30 održat će se kvizačko natjecanje uz prethodne prijave. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne jugozapadni vjetar koji će prema večeri sasvim oslabjeti. More mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 18 do 22, najviša oko 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. svibnja. Na današnji dan 1272. godine Dubrovčani su donijeli statut grada Dubrovnika Liber Statutorum Civitatis Ragusii. Pobjedom nad Kaptolom 29. svibnja 2004. godine i ulaskom košarkaškog kluba Dubrovnik u prvu ligu ostvario se 6 desetljeća star san dubrovačkih košarkaša. 29. svibnja 1815. godine u Dubrovniku je rođen poduzetnik i novčar, graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku, Luko Bonda Bundić. 29. svibnja 1992. godine u napadu na povijesnu jezgru grada i juže područje Dubrovnika počinjene su velike materijalne štete i nova razaranja. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Eusebije, Polion, Večeslav i Bona. U Dubrovniku na današnji dan
1: 29. svibnja 1272. godine Dubrovčani su donijeli statut grada Dubrovnika Liber Statutorum Civitatis Ragusii. U njemu su kodificirane pravne norme unutarnjeg i vanjskog političkog života Dubrovačke komune, njezine uprave, gospodarstva, pomorstva i trgovine, nasljednog prava, urbanizacije i drugih područja. 5 stoljeća Dubrovački statut bio je temelj pravnog poretka i vremenom je postao snažan simbol dubrovačkog kolektivnog identiteta i državnosti. Uz konkretna rješenja kojim je uređena lokalna zajednica, u njega je ugrađena trojaka tradicija: urbana kultura mediteranskih gradova, načela mudre uprave oblikovana u političkoj misli i praksi 13. stoljeća, te ponajprije moćna evropska pravna baština koja je u srednjem vijeku izrasla na podlozi rimskog i kanonskog prava.
0: Dubrovački statut nastao je u vrijeme kada su se i u drugim evropskim sredinama oblikovali pravni sustavi, te je nakon Italije i zapadnog Sredozemlja taj val zapljusnuo i hrvatsku obalu. Nakon najstarijeg hrvatskog statuta, Korčulanskog iz 1265. i Dubrovnik je 1272. godine dobio svoj statut, nastao kao težnja već zrele dubrovačke komune za legitimacijom njezina pravnoga sustava.
1: Liber Statutorum, najstariji dubrovački pravni zbornik, pravna je kodifikacija sastavljena od 8 knjiga, koju je 1272. godine proveo tadašnji dubrovački knez Marko Justinijani nakon borbe domaće vlastele protiv mletačkog patricijata. Razvoj gospodarskih i društvenih odnosa uvjetovao je donošenje novih zakonskih odredbi koje su upisivane u posebne zakonske knjige.
0: Nakon gotovo 6 desetljeća ostvaren je san dubrovačkih košarkaša povijesnom pobjedom nad Kaptolom 29. svibnja 2004. godine klub je ušao u prvu ligu. U natjecateljskoj sezoni 2008-2009. košarkaški klub Dubrovnik natjecao se u prvoj hrvatskoj ligi i osvajanjem 5. mjesta ostvario je najveći uspjeh u povijesti kluba. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 29. svibnja 1815. godine u Dubrovniku je rođen poduzetnik i novčar, graditelj Bondinog kazališta u Dubrovniku, Luko Bundić Bonda. 1856. godine započeo je s pripremama za gradnju Dubrovačkog kazališta, kojemu je uskoro postao glavni poduzetnik i novčar. Kazalište je njegovim nastojanjem, a bez veće podrške građana, građeno 1863-64. na mjestu bivšeg fontika i vojnih peći, te dijelom u građevinskom sklopu bivše vijećnice Dubrovačke republike. Kazalište je svečano otvoreno 1. siječnja 1865. godine i nazvano je prema imenu svojega graditelja, Bondino kazalište. Vlasnici loža, palketisti, upravljali su zgradom i određivali repertoar. Naziv Bundićevo kazalište bio je u službenoj uporabi do 1943. kada je otvoreno Hrvatsko državno kazalište za Primorje. 1945. godine utemeljeno je Narodno kazalište, a 1967. preimenovano je u kazalište Marina Držića.
0: 29. svibnja 1887. godine u Križevcima je rođen slikar i likovni kritičar Kosta Strajnić. U Dubrovniku je radio kao konzervator dubrovačkih spomenika od 1928. do 1945. i bio ravnatelj umjetničke galerije od 1945. do 1948. godine, kojoj je bio utemeljitelj i donator. U Dubrovniku je oko sebe okupio mlade slikare Antuna Maslu, Đura Pulitiku, Iva Dulčića i druge, podučavajući ih ekspresionističko-kolorističkom slikarstvu. Kosta Strajnić umro je u Dubrovniku 23. srpnja 1977. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u petak 29. svibnja, ratne 1992. godine, bio je 45. od prvog ratnog petka u listopadu, a 25. od onog zloglasnog petka na Svetoga Nikolu, kada je razaran Dubrovnik. I ovaj petak također je za Dubrovnik bio koban. Sirena za znak opće opasnosti oglašena je u 12 sati i 14 minuta. Neposredno nakon povratka s pregovora u Cavtatu predstavnika Hrvatske vojske i Jugoslavenske armije u prisutnosti promatrača Evropske zajednice u 12 sati i 40 minuta s neprijateljskih položaja u Čilipima i iz Trebinjske općine počele su po povijesnoj jezgri grada i užem gradskom području padati razorne haubičke granate i projektili iz višecijevnog raketnog bacača, počinivši velike materijalne štete i nova razaranja.
0: U napadu su oštećeni crkva Svetoga Vlaha, Knežev dvor, mala fontana na Gundulićevoj poljani, samostan Svete Klare, Narodna biblioteka, Franjevački samostan, Srpska pravoslavna crkva, katedrala, tvrđava Mičeta, palače u Getaldićevoj i Božidarevićevoj ulici i još nekoliko drugih zgrada i vrijednih spomenika. U napadu je ranjeno 6 osoba. U večernjim satima i noćnim satima gađana je župa Dubrovačka iz Cavtata. U vremenu od 26. svibnja do 30. lipnja 1992. Centar za obavješćivanje je 14 puta oglasio opću opasnost na užem gradskom području, s tim da je zbog težine napada uzbuna od 29. svibnja do 16. lipnja trajala neprekidno 414 sati.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Početak radova na drugoj etapi projekta zaštite od zaslanivanja tla i voda na području Donje Neretve obilježen je danas na lokaciji radova. Projekt je vrijedan 55,5 milijuna eura s PDV-om, a predviđeni rok izgradnje je 4 godine. Župan Blaž Pezo.
1: Mislim da je jasno iz ovoga projekta da je neko Hrvatski vodovama promišljao dugoročno i održivo vezano za poljoprivredu u dolini Neretve, jer ovakav jedan projekt sa ovako jednom vrijednošću je stvarno ogromna kapitalna investicija u dolinu Neretve, upravo sve radi zaštite proizvodnje onih naših tu lokalnih proizvoda, jer utjecaj mora i na neki način zaslanjenje tla je sigurno nešto što negativno utječe na proizvodnju i kvalitetu namirnica. Mislim da će se s ovim projektom dugoročno sve to skupa zaštititi i evo, zahvaljujem i ljudima iz Hrvatskih voda i iz Ministarstva poljoprivrede što su prepoznali ove potrebe u našoj dolini Neretve i na neki način ovoliki novac i ovoliku investiciju odlučili ovdje investirati i odraditi.
0: Ususret Danu državnosti Republike Hrvatske jutro su položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovo, a potom i kod spomenika pobjedi na lokaciji Vjetreni mlin u Dubrovačkom primorju. Počast svim poginulim i stradalim braniteljima i civilima Domovinskog rata odali su predstavnici Ministarstva obrane, grada i županije, općina Dubrovačko primorje i Ston, policijske uprave Dubrovačko-neretvanske te udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Peto izdanje utrke Pelješkim mostom održava se od 20:30. Na snazi je i posebna prometna regulacija. U ime organizatora Alen Bošković.
2: Počeli smo na samoj ceremoniji otvaranja mosta. Evo sad ovih zadnjih, nakon te prvog izdanja zadnjih godina to radimo predveče, odnosno u sumrak 29.5. dan prije Dana državnosti, tako da nekako obilježavamo taj ulazak u Dan državnosti. Ono što mi je jako drago to je da je utrka izuzetno popularna, posebno među dubrovačkim trkačima. Ima dosta trkača koji dolazi iz inozemstva i cijele Hrvatske i svake godine taj broj trkača raste. Iako je utrka jako zahtjevna, vjerujem kako će ove godine, kao i protekli, proći se u najboljem redu.
0: U sklopu Dubrovačkog glazbenog proljeća u Atriju Kneževa dvora u 21 sat pijanistica Jasminka Stančul nastupit će s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Matea Narančića. U gradskom parku u Metkoviću počinje Weekend Picnic Fest. U 20:30 održat će se kvizačko natjecanje uz prethodne prijave. I na kraju najava emisija, slijedi Krotop 20, domaća top lista, od 22 sata Kronika dana, a potom noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne jugozapadni vjetar koji će prema večeri sasvim oslabjeti. More mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 18 do 22, najviša oko 28 stupnjeva. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
3: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Top 20 Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20 Radio Dubrovnik. Krom Top 20 Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. Ja sam autor i voditelj Iste Ladić Osić i sa vama sam u sljedećih nešto malo više od sat vremena. A u nastavku donosimo pregršt uzbuđenja, dramatične padove, stabilne favorite, ali i neke vrlo zanimljive povratnike, te jedan sjajan, potpuno novi obiteljski projekt na domaćoj sceni. A idemo mi odmah na glazbu, krećemo od 20. mjesta. Na 20. mjestu imamo jedan povratak nakon izbivanja. Grupa Dalmatino, Moja si najveća bol. Riječ je o njihovoj prepoznatljivoj mediteranskoj baladi, koja je ponovno uhvatila radijski vjetar, naime neko vrijeme je bila van topa 20. Stepenicu iznad njih, lagani pad sa prošlotjednog 18. mjesta, bilježi kultna grupa Magazin. Nova pjevačica Lorena Bučan i dalje suvereno vlada radijskim eterom sa njihovim singlom Jabuka, koji je pod okriljem izdavačke kuće Croatia Records službeno lansiran krajem prošle godine, te i dalje drži visoku poziciju broj 19. A prvi od dva večerašnja singla mladog Martina Kosovca, Grazie Signore, ovaj petak zauzima 18. mjesto, te je u odnosu na prošli tjedan skliznuo za dva mjesta sa onog 16.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. A mi smo došli do broja 17, na kojem je ovaj petak Eni Jurišić i Matija Cvek sa njihovom Trebaš li me. Ovo je jedan od većih povrataka ove godine, naime, pjesma je to koja je obilježila prošlu godinu i službeno odbija napustiti srca i uši slušatelja. Jedan od najvećih dueta novije domaće pop povijesti ponovno je s nama na broju 17. A ovo je nekako tjedan povrataka. Na 16. mjestu Massimo, Mali krug velikih ljudi. Emotivan je ovo trenutak na našoj listi. Pokojni Massimo, vječni i neprežaljeni glas domaće glazbe, vratio se u eter našeg radija sa bezvremenskim hitom Mali krug velikih ljudi. Pjesma je izvorno objavljena u svibnju 2020. za izdavačku kuću Aquarius Records, a njena emotivna snaga ponovno osvaja glasove na broju, kako sam rekao, 16. A jedno mjesto iznad na broju 15, Buđenje nije lako tako. Momci iz grupe Buđenje bilježe pad s prošlotjedne rubne top 10 pozicije, no njihov moderni pop rock zvuk u singlu Nije lako tako, koji dolazi sa njihovog novog studijskog albuma, i dalje drži visoku poziciju na broju 15.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. A mi smo došli do broja 14 na kojem se ovaj tjedan smjestio Power sa njihovim novim hitom Kauboji i Indijanci. Aljoša Šerić i njegova ekipa iz Pavela bilježe značajni pad sa 8. na ovo 14. No njihova retro igra u pjesmi Kauboji i Indijanci i dalje je iznimno atraktivan komad domaće pop artistike na broju, kako sam rekao, 14. A na broju 13, Vana Ušacite, Imam, jedna od naših najvećih vokalistica, gubi korak sa vodećom petorkom. Prošli tjedan, visoko 6, Vana se ovaj tjedan sa svojim autorskim hitom Ušacite, Imam smjestila na 13. mjesto. A na 12. mjestu veliki pad. Grupa Lelek i njihova Andromeda prošlog tjedna vladala je hrvatskim eterom sa najvišeg trona, a ovog petka bilježi strmoglav pad za čak 11 mjesta i nalazi se na broju 12. Podsjetim, ovaj hvaljeni ambijentalni klubski singl koji nas je predstavljao na Eurosongu objavljen je pod okriljem nove neovisne etikete Master Produkcija početkom ove godine. No, krećemo sa 14. mjestom, kako sam rekao, Pavel i njihov novi singl Kauboji i Indijanci. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. A mi smo došli do 11., 10. i 9. mjesta za ovaj tjedan. A na 11. mjestu Erna featuring Marin Jurić Šivro, Samo ovaj dan. Prvi ozbiljni rast u drugom dijelu liste, izvrsna vokalna suradnja Erne i Marina Jurića Čivre popela se sa 14. na 11. mjesto. A top 10 otvara Parni valjak sa njihovom Danas nisam svoj. Valjak sa Igorom Drvenkarom i energičnim singlom Danas nisam svoj blago klizi unatrag, ali ostaje u gornjem domu točno na broju 10. Na broju 9 Nina Badrić, Nismo djeca. Nina juriša prema vrhu, moćna, zrela balada Nismo djeca dobila je golemo povjerenje naših slušatelja, skočivši sa 15. na ovo 9. mjesto. Pjesma objavljena u izdanju Aquarius Recordsa i savršeno najavljuje njezin novi studijski materijal nakon dosta vremena. No, krećemo sa 11. mjestom, Erna featuring Marin Jurić Ivro, Samo ovaj dan. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, a mi smo došli do 8., 7. te 6. mjesta za ovaj petak. Na 8. mjestu grupa Fluentes i njihova Bezuvjetno. Osječka grupa nastavlja svoj stabilan i siguran uspon. Sa 12. mjesta stigli su među 8 najboljih sa emotivnom pjesmom Bezuvjetno, s kojim su osvojili prestižnu nagradu radijskih urednika na 73. Zagrebačkom festivalu, a singer službeno potpisuje kuća Menard. Na 7. mjestu Goran Karan, Moje malo sve. Skok je to od 3 mjesta u odnosu na prošli tjedan, kada je bio na 10. mjestu. Njegova Oda ljubavi, Moje malo sve, bilježi, kako sam rekao, rast za 3 pozicije i ovog je tjedna na broju 7. A na broju 6 ponovno Martin Kosovec Novoga puta sa hitom koji ga lansirao u vrhove svih top ljestvica. Mjesec na dlanu bilježi lagani silazak sa prošlotjednog 6. na poziciju broj 6 ovaj petak. No krećemo sa Fluentesima i njihovom Bezuvjetno, 8. mjesto ovaj petak na našoj Krotop 20.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. A mi smo došli do 5., 4. i 3. mjesta za ovaj tjedan. Na 5. mjestu grupa Vatra i njihova Razglednica. Ivan Dečak i Vatra imaju novu radijsku bombu, njihova Razglednica, koja nostalgično priziva ljeto, objavljena je pod etiketom Dallas Recordsa, a s prošlotjednog 9. mjesta danas skače u elitnih top 5. A sada, apsolutno senzacionalan ulazak na našu listu i to izravno na visoko 4. mjesto. Riječ je o projektu Pharmacy, jedinstvenom konceptu koji okuplja poznatu glazbenu obitelj Parmač. Neda, Parmač, Sanja i Tomislav po prvi put su udružili snage kao obiteljski trio. Njihov premijerni singl Fotografije objavljen je sredinom svibnja za Croatia Records, a riječ je o nježnoj pop pjesmi prožetom nostalgijom i bezuvjetnom ljubavlju. Autorski je potpis tima Hit Factory i producenta Ivana Zečića. Sudeći po ovom startu na broju 4, Fotografije imaju sve preduvjete za ogroman radijski hit. A na 3. mjestu skok za 2 mjesta u odnosu na prošli tjedan ostvarili su Songkillersi sa njihovom pjesmom Superman. Željko Banić Bane i njegovi Songkillersi donose na provjeren vrhunski funk pop na 3. mjesto ovaj tjedan, prošli tjedan 5. danas ponovno drže brončanu medalju sa sjajnim singlom Superman. No krećemo sa 5. mjestom na kojem je ovaj petak grupa Vatra sa njihovim novim singlom Razglednica.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do samog vrhunca večerašnjeg odbrojavanja. Ostala su samo dva imena i jedno ključno pitanje, tko ovaj tjedan vlada domaćim eterom. Prošlotjedni broj 1 grupa Lelek ispustila je tron, što znači da imamo novog vladara. Idemo vidjeti tko je na srebru, a tko drži zlatnu poziciju. Na drugom mjestu, jedan od naših najboljih muških vokala mlađe generacije stigao je na korak do samoga vrha. Marko Putić sa pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Marko je nedavno odnio apsolutnu pobjedu na 73. Zagrebačkom festivalu, a pjesma je objavljena pod okriljem Croatia Recordsa. Autorstvo potpisuje legendarni Miroslav Rus, a ova moćna Markova izvedba osigurala mu je naslov vice prvaka na broju 2. A na broju 1 i ovaj tjedan Jakov Jozinović i Ja volim. Mladi iznimno popularni dobitnik Zlatnog studija Jakov Jozinović s prošlotjedne druge pozicije preuzeo vodstvo. Njegov iznimno uspješan singl Ja volim u izdanju etikete KSV. Pjesma je zavladala radijskim valovima i zasluženo ponijela titulu broja 1. Slušamo trenutačno najtraženiju domaću pjesmu Jakov Jozinović i Ja volim. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja urednik i voditelj emisije Ladi Ćosić. Slušamo se ponovno sljedeći petak u 20 sati. Lijep pozdrav i laku noć.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Jutros uda ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi.
1: Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš.
1: Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremi bogat cjelodnevni program.
0: I sutra sunčano i vruće, na večer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Toliko u najavi. Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom rumunjskom gradu Galacu. Dvoje ljudi, majka i sin, prošli su s lakšim ozljedama. Bukureš tvrdi kako ima dokaze da je riječ o ruskoj letjelici. No ruski predsjednik Putin na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare pravio se da je prvi put čuo za upad drona na rumunjski teritorij. Novinare je tražio da objasne situaciju i ponudio pomoć u analizi ostataka letjelice kako bi se utvrdilo čijeg je podrijetla. Braslo Bradić.
2: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj, prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
3: Prva je reakcija bila
0: točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
2: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. NATO i Rumunjska uvjereni su da je riječ o letjelici ruskog podrijetla, što god Putin tvrdio. To je rekao NATO vojni dužnosnik Martin O'Donnell, a rumunjski predsjednik Nikoš Urdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
4: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
2: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute. Što se tiče pravila NATO saveza, Rumunjska bi se mogla pozvati na članak 4 i tražiti hitne konzultacije, te članak 5 za procjenu o napadu, što bi moglo, iako u ovom slučaju nije vjerojatno, rezultirati vojnim odgovorom. Članak 5 do sad je aktiviran samo jedanput nakon rušenja blizanaca u New Yorku. Postoji članak Europske unije koji obvezuje ostale članice na potporu svim sredstvima, no Rumunjska se ni na to nije pozvala. Najjači odgovor za sad je to što je ruski generalni konzul u Konstanci proglašen kao persona non grata, te je najavljeno zatvaranje tog konzulata. Moskva je najavila brz odgovor na taj potez.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
1: Kronika dana. Dan nakon što je predstavljen novi paket mjera protiv sve veće inflacije, kritike ne posustaju. Dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak. No ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca što se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, a sindikate je uoči novih pregovora pozvao na razum i odgovornost. Točka prijepora su plaće u javnom sektoru. Snježana Kralj.
3: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
5: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta i rasta cijene energenata, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine u ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
6: Očekujemo da bi, naravno, uz pomoć antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustila ispod 3%, neki projiciranih 2,7% u 2027. godini.
3: Konkretni je državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
7: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
3: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
5: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
3: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
5: Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
9: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
5: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
3: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
7: Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja mislim da će vlada morati popustiti. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
3: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
1: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81 tisuću eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marinerak.
10: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godine ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
11: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navore znakova pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
10: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81 tisuću eura.
12: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao na imovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
10: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
11: Tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu u 9 izbornih jedinica, dobili smo 10 mandata. A znam da se još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno. Naravno da ćemo se žaliti.
10: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković, te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavio najavljuje žalbu, zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
13: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
10: Palmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
14: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
15: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član. On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Za komentar presude Kalmeti upitan je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
16: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. Po ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
1: U Saboru i danas burno. Povod su aktualne afere i korupcija, a oporba i vladajući verbalno su se šamarali optužbama. Nakon toga su prema najavljenom dnevnom redu razriješili guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Saborski dan sažela je Aleksandra Funes.
17: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
18: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju i umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
19: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
20: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
21: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
20: I sakrivali kriminal.
17: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Tko o čemu HDZ-o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
21: Ahmetović,
22: ikome
21: dobivate
22: i
21: opomenu.
22: Ići moral dovojiti u pitanje.
21: Gospođa Ahmetović, svakoga koji je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom, pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
23: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
21: Hvala vam lijepa, hvala. Kolega Bauk.
22: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Dok je pljačkao Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru, u velikog vođu? Ima jedna stranka koja pljačka ovu zemlju, zove se HDZ. To je kriminalni klub.
21: Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
17: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
0: Oko 30.000 građana potpisalo je peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, koju je pokrenula stranka Možemo, a kojom žele ograničiti priljev javnog novca u privatne poliklinike poput Medikola. Ivana Kekin poručila je da će u Saboru tražiti osnivanje istražnog povjerenstva o toj temi, a svakako će, kaže, spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti umjesto u bolnicama nužne pretrage moraju obavljati kod privatnika.
2: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Reagirali su iz Medikola. Kažu da Ivana Kekin iznosi neistinite i zavaravajuće tvrdnje, te da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 2 desetljeća, kada su pacijente na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da su takve pretrage u Hrvatskoj dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
4: Kronika dana.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kjepriner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnokulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
6: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
8: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
24: Znate koliko je i hrvatska vlada donijela globalno vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
1: Vukovarci će uskoro dobiti novi objekt društvene namjene koji bi trebao poboljšati kvalitetu života u gradu na Dunavu. U tijeku su radovi na nekadašnjem Grand hotelu, a danas je tamo bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Sve je pratio Neven Knežević.
25: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
26: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječje knjižice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
25: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
27: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
25: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelno korištenje sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
28: I sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi, te proširenje postojećeg doma na Mitnici.
25: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. Ministrica Mikuš Žigman posjetila je Vinkovce, gdje je obišla radove na bazenima plivališta Lenije, koji se također financiraju kroz ITU mehanizam.
0: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ponovno je sudjelovalo u dvijema akcijama hitnog medicinskog prijevoza. Sinoć su do splitskog KBC-a prevezli jednu ženu s otoka Visa, a drugu jutros s Korčule. Pukovnik Stjepan Jović.
3: Što se tiče ovih današnjih intervencija, sve je prošlo u nekim standardnim okvirima, nije bilo ništa što izlazi iz tih standarda, te ovoga mi se naravno uvijek prilagođavamo stanju pacijenta, ali sama posada zapravo je dobio ograničene podatke o samom stanju pacijenta, tako da se može maksimalno i profesionalno fokusirati na svoj dio posla.
0: Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će moći od 9 do 19 sati upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Na Jarunu će biti izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program, u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20.15. u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
7: Nakon 5 dana treninga, izbornik Zlatko Dalić danas je napokon na raspolaganju imao skoro sve igrače. Jedini koji je nedostajao je Martin Erlić, koji je dobio dopuštenje da napusti pripreme zbog vlastitog vjenčanja. Na druženju s medijima bili su veznjak Rijeke Toni Fruk i vratar engleskog Hula Ivor Pandur, koji je objasnio kako su Englezi reagirali na svoj popis igrača za turnir.
9: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija.
7: S druge strane, Fruk je presretan što će doživjeti odlazak na svjetsko prvenstvo. A kao i prethodnih dana, pričalo se o obrani.
10: Obrana kreće prvenstveno od nas gore i sigurno da izbornik i evo ostali ovi iskusni igrači puno više znaju kako je to igrati na svjetskom prvenstvu, što donosi pobjede, što donosi prolaz. Na nama mlađima je da to slušamo, upijamo.
7: Reprezentacija će sutra prvi put imati jutarnji trening, a prvu provjeru Hrvatska će imati utorak protiv Belgije na Rujevici.
5: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić neće ostati na klupi prvoligaša Istre. Rukometaši iz Zagreba opet su prvaci Hrvatske nakon pobjede 38-32 protiv Sesveta. Vladimir Horvat.
11: Rukometaši iz Zagreba nisu dopustili iznenađenje i već nakon prve utakmice finala protiv Sesveta osvojili svoj 34. naslov prvaka. Zagrebaši su prvi put poveli u 8 minuti, nakon 15 minuta pobjegli na plus 4, a na odmor otišli s prednošću 22-16. U nastavku su mirno održavali prednost i na kraju slavili 38-32. Nakon finala, trener Zagrebaša Boris Dvoršek.
12: Mislim da smo u akvarijumu Hrvatskoj ligi apsolutno zasluženo. Pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu.
11: Od igračke karijere ovom utakmicom oprostio se proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun.
5: Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji nastupilo je 5 hrvatskih čamaca. U sutrašnjem polufinalu nastupit će četverac te braća Lončarić u dvojcu bez kormilara, ali ne David Šajn i Roko Bošković u samcu kao ni braća Sinković. Povratak u dvojac na Pariće nije bio dobar, tek 13. vrijeme kvalifikacija.
13: Prije puta ne znam šta bi rekao, baš nismo imali energije, ništa, vidje šta je bilo i idemo dalje.
14: A evo ja isto, rado bi da mogu reći da sam nešto dogodilo, nije, jednostavno nismo bili na razini.
5: Brazilski tinejdžer João Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
4: Vremenska prognoza.
1: Govori prognostičarka Matea Štibuhar.
15: Petak je bio obilježen sunčanim vremenom u većini predjela Hrvatske, no povremeno više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu, a uglavnom je u Istri rijetko bilo i kiše te ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok je tijekom noći i jutra puhala umjerena i lokalno jaka bura. Dan je bilo toplo, često je vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 23 do 28, dok je na Jadranu bilo i vruće, te je izmjereno i do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, a navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj je malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sljedećih dana i dalje toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće, no nestabilno, pa će u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno biti pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo, uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
16: Kronika dana.
1: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi. Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš. Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, a uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Rumunjska za izgred optužuje Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO je osudio događaj i poručio da je spreman braniti svaki dio svog teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski predsjednik Nikušor Dan i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Vijesti. Ne stišavaju se reakcije na vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Dok su vladajući uvjereni da će mjere riješiti najveći problem građana danas, rast cijena, oporba kritizira. Premijer Andrej Plenković i Marijana Puljak, saborska zastupnica Centra.
2: Šta je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: Svi ti porezi na kraju će dovesti do poskupljenja, do novog rasta cijena, odnosno do rasta inflacije. Izravno udaraju na egzistenciju 100.000 paušalnih obrtnika domaćih iznajmljivača. Dakle, dok udaraju po građanima, stvarni generator inflacije ostaje potpuno netaknut, a to je prenapuhani klijentelistički državni aparat koji služi po najviše za udomljavanje stranačkih kadrova.
0: Vladine protuinflacijske mjere u središnjem dnevniku komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog afere vezane za izradu promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske. Također mora vratiti oko 81.000 eura. U slučaju afere Hacer Morker Kalmeta je oslobođen optužbi. Krivim je proglašen bivši direktor vijadukta Damir Kezele, dok su ostali oslobođeni. Poslušajmo izjave Božidara Kalmete i zamjenice glavnog ravnatelja USKOK-a Petre Parlov.
5: Vrlo sam zadovoljan da teški krimen koji se stavljao, više ga nema, po drugi puta oslobođen, toga nema. Ostao je taj filmić. Ponovo, poštujem odluku suda, naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu i nadamo se da će to u višoj instanci biti onda riješeno.
6: Biće uložena svakako žalba na izrečene kazne, a sa preostalim dijelom presude naravno da nisam zadovoljna. USKOK će svakako uložiti žalbu.
0: Presudu Kalmeti komentirala je i oporba, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara.
8: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s požarom u Velikoj Gorici u kojem je izgorjelo nekoliko automobila te oštećeno 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećeno je i pročelje zgrade. Požar je buknuo na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Srećom nije bilo ozlijeđenih. Kriminalistička istraga je u tijeku.
1: Vijesti.
0: Mađarska je postigla dogovor s Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reformama. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj. Tu je odluku objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
9: A great deal of work has already been achieved in very short time.
10: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
9: This pace each step of way.
0: Europska unija donijela je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog islamskog džihada kojima se širi popis osoba obuhvaćenih ograničenim mjerama. Sankcije uključuju i članove političkog ureda Hamasa za koje EU navodi da podupiru i opravdavaju nasilje. Odluka dolazi samo dane nakon što su uvedene sankcije pojedinim izraelskim naseljenicima.
1: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojemu će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: 18 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik će biti Engleska, a na pripremama u Rijeci nalazi se vratar novog engleskog prvoligaša Hala, Ivor Pandur. Otkrio je kakva je bila reakcija na popis izbornika Tomasa Tuhela.
12: Nastao je ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer ko u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija kogod je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
11: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja vatreni će igrati 2 pripremne utakmice. Utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Rukometaši iz Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put na terenu kao igrač bio kapetan Jakov Gojun.
13: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečkiju koji su bili pravi kada je bilo teško u ovoj godini, a bilo je teških trenutaka. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni. I na kraju evo, zaslušena dupla kruna. Pokazali smo da smo još uvijek glavni u Hrvatskoj, da smo tate na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama vezanima uz ekstra profit, te u oči novih pregovora sindikate pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari iz struka, makroekonomist, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je premijer Andrej Plenković. Prema procjeni, nova cijena euro supera 95 bit će 2, a euro dizela 3 centa manja, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Rumunjska optužuje Rusiju za izgred u kojem je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO kaže da je spreman braniti svaki dio svojeg teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski i ruski predsjednici Nikuš Ordan i Vladimir Putin.
3: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Mađarska je postigla dogovor sa Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reforma. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj, odluku je objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
4: A great deal of work has already been achieved in very short time.
5: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
4: This pace each step of the way.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, poslijepodne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviše od 26 do 31. Bile su to vijesti, tonska realizacija, Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

sam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa gitara.

ničeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari i struka, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Sastanak u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump završio je bez odluke, a dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Prije sastanka ih je objavio na društvenoj mreži.
3: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži, kojom pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u, potpunog primirja u Libanonu, te osporavaju da se uspravljaju.